nego da pođem gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo ja slušao.

0: Mi spuneți, nu un aș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni, fuj!

stoji. Noćima sanjam kako se budim i buđenja se jedino bojim. Noćima sanjam, mlad sam ko nekad, kraj stare kuće nasmejan stojim. Noćima sanjam kako se budim i buđenja se jedino bojim.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Agro koki, koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Pet četiri FM.

0: 7.05, dobro jutro. Ovo su Soda Pop Sun i Laptop Coffee Shop. Eto, to je jedna fina pjesmica. I sa Laptop Coffee Shop, recimo, imate tako Birc, koji tako nazovete. I onda s njim možete doći, ko dođe s laptopom u coffee shop, on ima free coffee, recimo, i tamo nešto radi. Da. Šta da vam kaže, van je ugodno. Onako lagano, to je i dalje, ne želim baš govoriti glasno do kraja, ali jesensko jutro, onako da baš fino, ugodno, prohladno, vani prekrasno nebo, tako da jedan lijepi i ugodan dan može početi. Kasnije će malo zagrijat, možete se pohititi u more ako je to usput i to bi bilo vrlo dobro. Ovo mi zvuči nešto malo kao da su skidali Pulp, sad ćemo vidjeti to, da li to Coffee and možda i da, ili ovaj Queens of the Stone Age, Stone Age, Coffee and TV, da li, možda 2F, sad ćemo to samo, da, buđenje, nema ovo spavanja, sad ćemo inače samo. Ulice su...
1: Radio Maestral je puste. Najslušaniji radio u Ojo Viva u Vodnjanu.
0: Da, dim je ta pjesmica Coffee and TV. Coffee... Što sam tu zabrljio? Nisam ja uopće. Koja je godina danas? Gdje smo mi? Kako se mi zovemo? Ajde, Lily G, Punk. Kako su to pjesme? Sve na radio, neki čudne. Nešto je Ivon. Čeprka po tome, fala lipa. Da vidimo Zidan, fala lipa. To isto ćemo, fala lipa.
2: Dobra muzika za cijeli dan uz radio Maestral.
0: Jedi džinksi, dok se malo ne saberem. Samo sekundu.

Dakle, Jinxi hodam, međuvremenu sam našu pjesmicu koju sam tražio. Nije Pulp nego Blur, ali idem čaka i moj čača. Možda nije baš neka inspirativna pjesma za rano jutro, ali eko ti ovi simpatični momci. Ne znam se sjećate još one prije. Ovo je neka live verzija.

Znam, kad sam u brzini i onda kad tražim pjesmice, uvijek vam to ispadne nešto da je malo komplicirano. Nije baš neka čista pjesma, tako da mi treba malo vremena to sada regulam ponovno. A šta ćete, rano jutro. Dakle, dobar dan, dobrodošli. Koji je danas dan uopće, moram to dobro pogledati sada. Da ne zezdem negde. Neko nas u srijedi, 16.9. I taj datum mi je kao u glavi kao da je danas nečiji rođendan, ali to bi se trebalo sad sjetiti čiji ovako na brzinu i ne mogu. Možda će mi Face pomoći tome da otkrijem gdje su ti ljudi koji danas slave. U svakom slučaju, ako ste vi jedni od tih, slavite i zadovoljni ste, veseli pa sretno. Imate jedan lijepi dan za svoj rođendan. Stvarno, to sunce na Przočiću me uvijek oduševi, a ta zora i dolazak u grad i sve zajedno je onako, pa poprilično, ako mene pitate, poprilično. Jutro sam slušao, dok sam išao po kavu, na jednom radiju, o tome kako su bili prosvjedi u Raši i sad smo svi u nekom džiru, ali samo da čujem, će li biti ovo bolje. Ajmo, ako ne odustajem od Blura, nadam se da sam uzao dobar band, da je nešto tu, kakav je sad ovo uvod. Eko, hit. Jedna dobra i čista verzija, pa ću vam ispričati šta je bilo u Raši.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: 954 FM.

odlični Pulp, Common People, 7.24, dobro jutro. Još jedno sa 954, dobrodošli još jednu srijedu. Evo nas na sredini rujna, lagano jestimo i mjesecom, baš nas brige. Sunce je vani, prekrasno vrijeme, izađite. Udahnite duboko i krenite na delo, malo će vam biti friško, ali osjetite to sve na vašoj koži, znajte da ste još uvijek živi i da dišete, što je velika prednost u odnosu na neke koji baš i ne. Ili se muče s tim, da ne bude sad neki crnjak. Dakle, prije sam spominjao kako sam slušao dok sam kupovao kaficu jutros o tom prosvjedu u Raši i nekako smo skloni tim trendovima, ajmo to tako nazvati. Trend prosvjeda zato što se štiti zrak, zemlja, uho, grlo, nos i sve ostale gluposti, a onda licemjerno s druge strane nismo spremni otići svako od nas, recimo u Rovinj, u Poreč, Novigrad, Umag, Forši i u Medulin i na ta mjesta gdje se sakuplja puno smeća, gdje se smeće ne selektira onoliko koliko bi trebalo i gdje se krca biološko smeće, ajmo ga tako nazvati, zapravo hrana, ostaci hrane i sve ostalo, taj bio otpad, i onda se sve zajedno doveze na Kaštijun u nekoj kaši, odlaže, ne suši dovoljno i onda smrdi i ljudi u stvari se truju na razno razne načine. Tako da dok smo u trendu, a to da smo u trendu da idemo prosvjedovati, da smo svi obučeni na isti način, da svi točno znamo što ne želimo i da točno znamo da ne želimo da se spaljuje to smeće tamo u tom koromačnu i da ovo i da ono, a s druge strane to isto smeće je okej kada dolazi na Kaštijun na način kako sada dolazi, i okej je da nitko ne razvije svoje sortirnice, i okej je da ovo da ono, umjesto da 10.000 ljudi barem jednom tjedno ode u neki od velikih gradova i malo prošeta tim gradom, naprave frku, mislim da bi se brzo krenulo i sa osvješćivanjem svim ostalim i selektiranjem otpada i pripremom otpada na način koji bi trebao biti pripremljen, tako da Kaštijun onda može funkcionirati kako treba i da svi zajedno dođemo neku, ajmo je nazvati uvjetno rečeno, zelenu granu i da se ne događa ono što se događa, a to je da se jame pune, već je jedna puna, jedno brdo, još 6-7 takvih bi trebalo biti ovdje, prebrzo se puni, što bi značilo da možda dolazi još nekog smeća zajedno s ovim komunalnim. Vidjeli smo i sami da su ljudi kvarljiva roba, da vole uzeti neku kintu na račun drugih, gdje i baš briga hoće li što loše napraviti, tako da kad smo već tako svjesni i da smo spremni otići u Rašu i onda tamo prosvjedovati, pa hajmo svi zajedno po gradovima napraviti jednu veliku turneju, ako vam se to da, i nemamo biti u trendu, nego budemo stvarno ekološki osjetljivi i svjesni onoga što se događa oko nas. Jučer Vatikan, barem je tako pisalo u novoj poruci, ne znam da li je to bitno, ali rekao je Papa da je zagađenje prirode i uništavanje prirode svega osloga, da sad prevedem to, da je jednostavno grijeh službeno. Tako da evo, službeno ste griješnici, vi koji zagađujete prirodu i pokušavate na zagađenju prirode, uništavanju onoga što nije naše, nego smo dobili na korištenje, da uredno, pristojno, čisto, još čišće i kvalitetnije vratimo, počinje biti grijeh, pa sad ćete se možda osjećati griješnicima i forši ćete doći vikendom do ispovjeda, oni se reći, oče, griješila sam ili griješio sam, vidi kako mi pada na pamet da su žene prve koje griješe, oče, griješio sam, i ona pita šta je bilo, kao, uzao sam vreću smeća i bacio sam je kroz prozor negdje u šumicu, i kaže, va dobro, kako, a lako, otvorio sam prozor i bacio je vani, što u stvari ne bi nikad napravio osobno, samo da znate, to mi je, toga se grozim, svaki put kad prođem negdje vidim da je netko ostavio svoje smeće negdje po putu ili ga bacio s put. To mi, moram priznati, jako ide na živce, ali šta ćete. Dobro, u svakom slučaju, ta naša svijest, trendovska, mogu je slobodno nazvati, jer nisam primijetio da je nitko od tih dolazio na poziv skupine građana koja se bori da se Kaštijun regulira i da se ne dovozi sve i svašta. Nisam primijetio da su dolazili, recimo, na prosvjed na Portaratu ili gdje već. Uvijek dođe jedna manja skupina, uvijek dođu isti ljudi i na isti način se prosvjeduje, i to je politici poruka, baš nas brige. Oni će doći, malo će vikati, neće se ništa dogoditi i idemo dalje. Tako da dok se velike skupine građana ne organiziraju i ne pohode istarske gradove
i ne traži na ustraju tome da se istarski gradovi svijeste, da građani počnu selektirati otpad, da oni koji primaju taj otpad ne primaju mokri otpad i da svo smeće, zapravo svu hranu koja se baca, da se drugačije sredi, da se sredi kompostana velika nekakva, da se jedna spalionica negdje napravi ili se bar selektira na način da se može to odvesti negdje, prodati na neku drugu spalionicu, jer smeće ne nestane tek tako. Odete, kupite nešto i dobijete jedan mali proizvod zapakiran u puno ambalaže. To je već smeće. Tako da vas sad ne gnjavim svim tim, ali u svakom slučaju nemojte biti u trendu, budite svjesni, ali svakako i odgovorni. Evo, sve znate, ne morate više ništa ne misliti. 7.30 je, dobro jutro sada, 5.4, je. Awesome Muse i Uprising.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry 250 grama, euro 99. I nektarina, kilogram, euro 29. Lidl, isplati se.
2: Pula Maraton ovog petka, 18. i subote 19. rujna, u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
3: Dakle, čuo sam, građane se poziva na ulice, kakva tajna poruka unutar spota. Ja, ovi iz Pula Maratona su baš provokativni. Dakle, građani, izađite na ulice, zaštitite svoja prava, ali nemojte buljati bez veze i da vas neko voda vamo tamo, nego da to ima smisla, bude svrsishodno da oni koji trebaju čuti poruku je čuju, a ne da je samo ovako kaže, evo vidiš, znali smo da neće niko doći. Dakle, iz vodovoda nam poručuju sljedeće: hitni radovi na vodovodnoj mreži od 8.00, Valdebečki put, Valbruna, Šanta Marina i pod Murvom, imate tamo s lijeve strane prema Premanturi, znači jedan kus. Hitni radovi na vodovodnoj mreži, tako da ona voda koju pusta recimo u vodovodu, tih 50% što dođe do vas, još malo će sad nestati. Tako da, u svakom slučaju, kad se kaže da se ne zaljeva dovoljno naokolo, zaljeva se, vodovod se brine za to, jer je računica dosta jednostavna. Pustite 100, dođe 50, znači 50 je negde isurilo. A to je tako s vodom. Dakle, šta se nuđa još, samo sekundu. Dakle, danas nas očekiva pretežno sunčano vrijeme, većinom slab do umjeren jugozapadnjak. Dnevne temperature do 28, 19 je u ovom trenutku momenta u našem malom gradu uz 60% vlage zraka. Tako da, evo, ne date se smesti, van je stvarno ugodno i baš lijepo za prošetat. Sad ću se otvori prozor, još nisam se toga sjetio, tu sad nešto pričam, a ne radim na boljitku atmosfere, to jest zraka u mom prostoru. Jedna ABBA, Money, Money, Money, ono što je uvijek aktualno, zanimljivo i definitivno generalno trend. Što više love, to ste stvarno okej. Okay.

0: Sherry Waterloo. Dobro jutro još jednom i dobar dan sa 954. Nadam se da lagano jezdite ka svome delu ili da ste spremni kao što smo nas dvojica, Robbie Ford iz Pregrande, Herculanea, više to ne mogu pratiti te vaše premeteljke, ali dobro, ti si pretpostavljam već dugo u Herculane. Dobar dan, dobrodošao, tjedan mobilnosti je.
1: Tako je,
0: samo ćeš mi se malo približiti, molim te mikrofonu.
1: Evo.
0: Tako da, odlično se čujemo. Mogu bi i nastupati, viš, odmah si to sve kao pravi pjevač pripremio.
1: Pozdrav vama i hvala na gostoprimstvu.
0: I uvrštenju u program.
1: Da.
0: Da. I skoro sam ti dao i dela usput kad si došao.
1: Da, već kad smo tu.
0: Dakle, tjedan mobilnosti, Europski tjedan mobilnosti od 16. do 22. rujna u sklopu tog velikog događaja koji se organizira svake godine u našem gradu. Danas je i javna tribina u zajednici Italijana, jel to? Klima ne glumi, otpad ne statira.
1: Tako je.
0: Skoro sam fulo onda. Pa, povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja, 16.9. to bilo danas, Đelo Hadži Selimović, legendarni televizijski urednik i dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa i Zoran Vakola, onaj koji poznati meteorolog koji teško sad u zadnje vrijeme ne pogađa. Ne znam da li on njima govori kako će biti vrijeme, ali nisam baš nešto zadovoljen.
1: Sad ćemo morati s njim to razjasniti večeras u Čirkulu.
0: Treba ga malo stisniti i reći ako je odabro Đelo, nemojte da bude problema. Evo, slušam te.
1: Pa da, evo, znači, počeli smo sa ovom serijom tribina jednom godišnje, svake godine. Prošle godine smo također imali zanimljivu tribinu iza kontejnera. Stručnjaci i građani su imali priliku komentirati okolišu. Imali smo tada i Koradu Korlevića, i Skoka, i Danevskog. Znači, imali smo cijeli niz.
0: Jedan je kuhao iz smeća, a drugi je zaronio u smeće. Skoko obično bude, on uzme ono što je tema i onda od toga nešto napravi.
1: Tako je. A Deklića isto tako iz Nature Histrike. Aha. Bilo je zanimljivo. Ove godine također smo stvarno našli zanimljive goste. A to su Đelo Hadžiselimović, koji je za nas biro, odrasli smo uz njegove dokumentarce. I Zoran Vakula, kojeg također gledamo već preko 30 godina na HRT-u.
0: Mislim, meni je Sjerković bio bolje, ne znam si sjeća Sjerkovića, ali on uvijek je nekad doskoči se, poskoči se, narodne predaju i on prenosio. Da.
1: Naslov je od prognoze do dokumentarca, klima ne glumi, otpad ne statira. Razgovor Zorana Vakule i Đele Hadžiselimovića bez filtera. Evo, stvarno bez filtera. Mi smo zapravo, kad smo došli do njih i kad smo razgovarali s njima, još od prošle godine smo u kontaktu s njima, ali evo, nije bilo prilike prije danas, prije večeras. Dali smo im zapravo potpuno slobodne ruke i temu znamo, a na njima je da nas upoznaju. Tako, dolaze nam danas popodne u sklopu tjedna mobilnosti, a isto tako i tema je zaštita ozonskog omotača. Dolaze nam Đelo i Vakula. Pripremili su nam ove aktualne teme koje smo zapravo već ovog ljeta i osjetili itekako na vlastitoj koži.
0: Misliš da je bilo toplije nego inače?
1: Pa nekako, evo, sa svima što smo razgovarali, a i one neke statistike koje su izašle su stvarno pokazale.
0: Znači, ljeti bude toplo.
1: Da, ljeti to bude toplo.
0: Interesantno. Osvijestili smo napokon to da je ljeti toplo.
1: Tako.
0: Da, to je nezgodno.
1: Sad je pitanje da li će nam i zimi biti toplo.
0: Ne, zimi će nam vrlo vjerojatno biti hladno.
1: Tako.
0: Više nego inače. Kako mi je hladno. Zašto mi je hladno? Pa zima je.
1: Nikad nije bilo tako.
0: skloni smo tome, da, tim marifetlosima, da.
1: Tako je. Sad ćemo vidjeti jel to samo nekakav subjektivni dojam ili je to...
0: Skup podatak.
1: Tako je, da.
0: Ili raznih mjernih stanica.
1: Evo, dolaze nam zanimljivi gosti, pa pozivam sve da nam dođu u Čirkolu. i da vidimo što nam imaju za reći po toj.
0: 18.00 danas u Čirkolu, javna tribina, klima ne glumi, otpad ne statira. Herculanea je u stvari za svaku pohvalu, to odmah mogu reći, uz svav pritisak nas građana koji generiramo sve više i više smeća i nisam siguran jesmo li uvijek baš odgovorni u ponašanju i odnošenju s tim smećem, selektiranju i svem ostalom. Kako se vi nosite sa današnjim prilikama i neprilikama kada je u pitanju smeće? To je sad pitanje onako generalno jedno, en general.
1: Da, možda je čak i pravi trenutak za to pitanje, obzirom da nam je evo, ljeto upravo prošlo i da smo mi zapravo imali stvarno što se količine otpada tiče u brojkama, nikad takvo ljeto. Dakle, količine otpada rastu, brojevi od noćenja i od turizma se mijenjaju ovako i onako, ali ono što mogu reći da naše količine otpada zaista rastu. Evo, možda neki podatak.
0: Da, no, može,
1: neki
0: da.
1: Podatak za ovaj naš razgovor. Kad govorimo za... Evo tu imam ispred sebe, otvorit ću da ne pričam na pamet.
0: Dobro.
1: Kad govorimo o toj prvoj polovici godine, zapravo malo više, koja hvata i dio ljeta, znači i sedmi ovaj, mjesec, nama se ukupna količina otpada povećala za nekih 6-7%. Znači, ukupna količina otpada nam se povećala za 6-7%, ali nismo, ono što bih htio naglasiti, što je uspjeh svih nas, stvarno nije to sad uspjeh Herculanee, nismo za 6-7% povećali količinu koju smo odveli na Kaštijun. Što znači da nam se značajno povećalo odvajanje.
0: Selektiranje je to. Dakle, Pula je napredovala po tom pitanju.
1: Je odlično, napredovala odlično. Je i mi smo zapravo, inače bi taj postotak selektiranja Pule zimi bio visok, ljeti bi on padao, ali nije zato jer se ljeti ne odvaja, nego zato jer odvojeni otpad iz hotela ne prolazi kroz nas, ne dolazi u statistiku. Znači, miješani otpad ulazi u statistiku, a ovaj odvojeni ne ulazi. On, samo zbog načina obračuna je padao. A ovog ljeta, bez obzira na to, mi smo vrlo blizu 50%.
0: Da, što je super.
1: Da, tako da, evo, moram reći da je stvarno ono ljeto bilo izazovno i da su količine bile ono nevjerovatne, da su nama jednostavno i ture koje su vozile, dakle, ono kamion, ista tura, isti džir koji je vozio i prošle godine, zbog povećanja broja objekata, povećanja količine, jednostavno nisu stizale obaviti posao, tako da, evo, moram se tu i ispričati određenom broju korisnika gdje je spremnik možda bio odvezen dan kasnije. Tako da, ljeto je bilo zaista intenzivno.
0: Pa je izazovno. Da.
1: Kad govorimo o ovom vizualnom dijelu očišćenju grada, imali smo, znamo i svi, ono, velik broj manifestacija, sve to je trebalo popratiti. Tako da, evo, iza nas je jedno rekordno ljeto.
0: Da. Generiranje tog otpada je onako sve intenzivnije. Baš sam jutros slušao, kad sam išao kupiti kavu, bio je taj prosvjed u Raši vezano za koromačno spaljivanje smeća svega oslaga. Bih mogao reći iz prve ruke, ovog ljeta sam se kupao u koromačnu. Jednako, naletili smo partnerica i ja dva puta na jedno mjesto gdje smo skužili da je more tirkizno čisto, a s lijeve strane onako to je nadrealna
1: scena.
0: I onda tvornica, ti kad se spuštaš u stvari u koromačno, onaj zadnji džir, onda ispred gledaš u tu mega tvornicu koja je ispred baš romantično, ljetno.
1: Da. I barčice.
0: Ispod. I barčice, da. I dobro, iz desne strane je to kupalište i mogu reći da je tamo voda izuzetno čista, ugodna, očito ima dosta izvora, onako lagano hladno, ne bih smio to reklamirati jer će ekipa nahrupiti, ali generalno smo malo, bi se rekao, paušalni u svemu tome. S jedne strane prosvjedujemo za to smeće, s druge strane nismo spremni selektirati dva smeća i onda ti veliki grad, jer smo Pulu, ćemo se pohvaliti da je 50% selektirano, ali već Rovinj, Poreč, Novi Grad, ne ulazimo sad u tu temu Kaštijun i svega ostaloga, ali generalno se dovozi neselektiranog smeća previše i generira ga se sve više i više i ko zna što se sve trpa i hrana i sve ostalo. Tako da treba puno poraditi na tome i mislim da ćemo stvarno morati zaštititi tu prirodu drugačije nego što smo do sad radili.
1: Da, generalno ono onaj cilj, a to je postoji među ciljevima koji mi ne ostvarujemo, nismo ni blizu njemu, je zapravo smanjenje ukupne količine otpada, zato jer to je cilj. Cilj je zapravo smanjiti ukupnu količinu otpada.
0: Misliš u konačnici?
1: U konačnici smanjiti ukupnu, znači da manje otpada generiramo. Znači mi generiramo gomile otpada.
0: A to je skoro pa nemoguće, jer ta ambalaža je...
1: Ambalaža da. Je jedan, ali evo htio sam ono sad, na primjer, naglasiti jednu temu koja je onako možda i etički na jednoj višoj razini, a to je generiranje otpada od hrane. Mm. Bez obzira na svjetonazor i da li je neko vegetarijanac ili nije, ali ubiti životinju i baciti je na kraju u smeće, mislim da je to stvarno onako, a to radimo. Mm. To radimo u velikim količinama.
0: Da, baciti dakle, hrane. U kojoj postotku je danas kod nas bacanje hrane?
1: Ja ne znam točno u kojoj je postotak bacanje hrane, ali znam ono što se tiče količina da su brojevi ono impozantni. Hotelske kuće, veliki objekti nešto rade na tome i smanjuju se količine, čak su neke naše hotelske kuće ušle u te programe. Evo, mi imamo jedan program sa školama i dječjim vrtićima u Puli gdje pokušavamo smanjiti količinu otpada već od načina naručivanja, na primjer. Da li je za školu potrebno naručiti jogurte u malim čašicama ili se oni mogu naručiti u većim količinama?
0: Ono, teka će pa se točiti. Tako je.
1: Znači,
0: da.
1: Evo, da. Tu smo u zadnjih godinu dana, u biti od nove godine, ušli u jedan program sa školama i vrtićima i moram reći da su neke škole izuzetno uspješne. Evo, na primjer, isto tako sušila za ruke. Ako su postavljena ona kvalitetna sušila za ruke u WC, smanjuje se količina papira.
0: Meni bi trebala, koja kvalitetna? Meni bi trebala. Poslije ćemo razmijeniti podatke.
1: da. Tako da, recimo, ima cijeli niz mjera koje već mi kao javni sektor možemo napraviti za poboljšati situaciju, a onda je, dok ne dođemo do svakog stola i svakih vrata, pa onda isto tako postoji programi vani. Naprimjer, kad govorimo o restoranima, pa sad ono kao ostane malo na pladnju i onda kao neugodno mi je nositi doma.
0: Da, i ovo je, kažem, za breka mi pripremati.
1: Da, i sad neugodno mi je nositi doma i sada ono tri fete pršuta ćemo baciti u smeće. Mislim,
0: a dobro, nećemo, to je grijeh, nemamo baciti pršuta.
1: Ili malo šuga ćemo baciti u smeće, mislim, ne, zašto? Ne, evo, tako da, evo, to su neke stvari na kojima treba raditi.
0: Ali dobro, sad dok mi to pričaš, recimo i ona posuda u kojima oni nama pripreme za doma hranu, opet je treba negdje baciti, ali nismo bacili hranu. Nismo prvo stvorili taj otpad koji poslije radi generalno probleme svima i teško se priroda nosi.
1: Isto tako, zato i ta posuda ne može biti bilo kakva.
0: Evo. Da, tu bi isto trebalo poraditi onda na tome da ta posuda upravo se može poslije pojesti, recimo.
1: Na primjer.
0: Umjesto da je poližemo da je pojedemo, kaže, baš mi je ovaj aluminij, dobro Lego, nije loše. Vratimo se mi našoj temi. Vuče me ta priča o toj ekologiji i svemu ostalome, ali... Ono što vi radite i što kao Herkulanea nudite, moram priznati da je jedan kvalitetan zaštita prirode. I sve, ta cijela organizacija, ti ljudi koji non stop džirivaju i čiste, prazne i brinu, to je za svaku pohvalu. Svake godine isto pohvaljujem. Evo. Dakle, javna tribina, klima ne glumi, otpad ne statira, zajednica Talijana, Pulo Čirkolo, 18.00, Đelo Hadži Selimović i onaj Zoran Vakula, povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja, 16.9. to je danas, njih dvojica, da vidimo, održati će javnu tribinu o aktualnim temama otpada i klimatskim promjenama u vlastitom stilu, otvaranjem zanimljivih perspektiva, uz mogućnost postavljanja pitanja i aktivnog sudjelovanja. Klimatske promjene nisu filmski scenarij, a otpad nije rekvizit koji će samo odšetati sa scene. Na javnoj tribini klima ne glumi, otpad ne statira, biti će reći o klimi, otpadu, prilagodbi, odgovornosti i mogućim rješenjima uz malo humora, jer ozbiljne teme ne moraju uvijek imati ozbiljna lica. Uz otvorena pitanja i promjene perspektive dolazi se do novih rješenja. Sudjelovanje na onoj tribini je besplatno, tako da možete doći, dođite malo ranije, nekdo oko 5:30, tamo nešto sitno popijete i evo nas.
1: Tako je, i onda poslušamo Đelu i Vakulu u 6 sati u Čirkolu danas. Evo, mislim da niko neće ništa izgubiti ako izađe iz kuće malo.
0: Možda da definiramo da ćemo svi dobiti.
1: Tako je, uvjeren da ćemo u najmanju ruku ne izgubiti, a sigurno nešto i dobiti.
0: Tako. Hvala puno Robi Fuort, Herkola Nea.
1: Hvala nekosto princu.
0: Vidimo se nekom brzom prilikom, pretpostavljam. Znači, treba mi kamion da sve to zajedno iskrcamo, jer moramo, tu smo generirali puno smeća radijskog.
1: To ćemo.

0: Od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry, 250 grama, euro 99. I nektarina, kilogram, euro 29. Lidl, isplati se.
3: Marketing Radio Maestrala.
4: 091 669 669 0.

Ovi Umberto Toci mi je malo pobjegao, škužaj Umberto, znam da je to nekome lijepa pjesmica, ali malo si mi spustio ritem i sve ostalo. Čuli ste, dakle, večeras u 18.00, Đelo Hadžiselimović i onaj Vakula u Čirkulum, govorit će se o prirodi, zaštiti prirode i što nas sve čeka, očekiva i kakva nam je trenutna situacija. Dakle, sad kod nas može, kao što mi u Puli, očito dobro to radimo, 50%, trebalo bi naravno i više odlagati i selektirati otpada, ali generalno poboljšavamo se i nismo loši, nismo loši. Čuvajte prirodu jer priroda čuva nas cijelo vrijeme i to nije samo floskula. Priroda nam daje hranu, zrak, vodu i sve zajedno što ide uz to i ne traži od nas ništa posebno osim da i mi vratimo na isti način, ali ne da je vraćamo vodu prljavu, staru hranu ili otpatke, već da brinemo o tome da živimo u nekom skladu sa prirodom. Eko Hit, Djurjanovci, Free to Love, Future

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Kretanje bi trebalo biti nešto o čemu ne razmišljate, ali kad se pojavi ukočenost, nelagoda ili onaj osjećaj težine u zglobovima, svaki korak postaje svjesniji. Tada je dobro imati rješenje poput Activixa, dodatak prehrani osmišljen za podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnosti.

svakodnevnoj pokretljivosti, jer kad se tijelo osjeća bolje, sve ide lakše. I hodanje, i penjanje, i obične dnevne obaveze. Pronađite Activix u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Kad pokret ponovno postane prirodan.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Jam to egg razne vrste 320 grama 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. Ah, yeah!

0: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Evo nas u prvim jutarnjim vijestima. Dobar dan, dobrodošli, bolje vas našli i nek smo se mi nekako snašli. Saudijska Arabija srezala isporuku nafte Europi nakon što su napadi dronovima oštetili njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru. Rekli su trgovački izvori za Reuters. Ja bih samo dodao da Ameri bravo Ameri, 10 soma kilometara od svoje kuće, da ne kažem sad šta radite, kakve pojmove, ali pimplate druge i onda huškate ekipu. I šta smo dobili? To svi da je vas baš briga, vi funkcionirate kako treba, izvozite naftu, okupirate tuđa naftna polja, a nas, ako nas se sete, sete. Zbog toga su vodeći europski kupci prisiljeni hitno tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu, na kojem su cijene tereta već premašile 120 dolara po barelu, naravno. Zbog oštećenja naftovoda, kraljevstvo je moralo zatvoriti svoj pustinski naftovod Istok-Zapad, kojemu je proteklih 6 mjeseci služio kao glavni spas od najtežih posljedica blokade hormuškog tjesnaca. Novi poremećaj u opskrbi odmah je pogurao cijene nafte prema gore, pa je referentna cijena Brente dosegla oko 122 dolara po barelu. Dok se ovaj senilni starčić zavavlja na račun svih drugih i izrađuje kintu, mi svi zajedno smo tako skoro pa i retardirani. Prošle godine diljem svijeta ubijeno najmanje 124 aktivista za zaštitu okoliša, objavila je danas nevladine organizacije Global Witness. Riječ je o međunarodnoj organizaciji koja istražuje povezanost uništavanja okoliša, korupcije i kršenja ljudskih prava. Većinu žrtava činili su pripadnici domorodačkih naroda i mali poljoprivrednici. Česte mete napada bili su ljudi koji su se protivili rudarenju, sječi šuma, nezakonitom iskorištavanju zemljišta i energetskim projektima. Kolumbija je za četvrtu godinu za redom bila najopasnija zemlja za one koji žele zaštititi okoliš, sa 39 zabilježenih ubojstava. Slijedi Brazil sa 26 žrtava, dok su Honduras i Filipine imali po 12 ubijenih. Navodi se u godišnjem izvješću Global Witnessa, čak 85% svih ubojstava zabilježene u Latinskoj Americi. Broj žrtava u svijetu smanjio se u odnosu na prethodne godine, ali Global Witness upozorava da je stvarni broj vjerojatno veći jer mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni. A kako je to pitanje riješeno kod nas? Pa bi se reklo zakonski je riješeno. Službene instance štite one koji se bave zagađivanjem okoliša i svega ostaloga, trafikingom, više se ne trguje ljudima nego se trguje smećem jer je to isplativije. Ove ljude morate hraniti ovo ono, a smeće, samo ga natrpate što više, dogovorite cijenu, ugovorite mjesto iskrcaja i Hrvati čekaju raširenih ruku, a boga mi i malih mozgova i još manjih srdašca da vam prime vaše smeće. I da ga zbrinu negdje, ne bi li se kupio novi auto i ne bi li se malo provozali. I onda s druge strane imate ove profesionalne koji nešto se bune, ali generalno niko ništa u stvari ne postiže, osim ovih naravno koji se bogate i države koja sponzorira tu, kako bi se reklo, kriminalnu skupinu, koja je našla jedan pametan način kako zaraditi još love i kako zaraditi poslije očišćenja svega toga, a i ostaloga, baš i briga, znači osnujete poduzeće, zakupite skladište, nakrcite ga smećem i propadnete. Evo, to je jedan dobar put koji je omogućen za naše društvo. A oni koji pošteno rade, pošteni građani, plaćaju se poreze ove one, oni su u stvari jebena stranka zato što se njih prve uvijek kara i ovako i onako. Tako da, evo, ravnoteža je postignuta. U organizaciji, da vidimo, građanske inicijative u Raši održani prosvjed zbog spaljivanja dijela otpada iz Like u pećima Holcimove cementara u Koromačnu. Premijer i ministrica zaštite okoliša jučer su umirivali strasti i poručivali da nema razloga za brigu, pa čujemo šta je pritom gospođa Marija rekla. Onako, mrtva hladna vaše brige. Jer i ovako onako zna da se ništa neće od svega toga dogoditi.
2: Kad govorimo o Nexeu i Holcimu, riječ je o tvrtkama koje imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize i oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici.
1: što je u stvari logična istina. Na trgu u Raši okupilo se 500 ljudi, a prema najavama organizatora političarima nije dozvoljeno šlepanje, pa su govorili samo predstavnici udruga i građanskih inicijativa i neki od predstavnika političkih stranaka koji to u stvari nisu, već su dio građanskih udruga, ali se i oni šlepaju uz političke stranke. Tako da evo, jednima ne damo, a drugima damo. Među njima je bila i skupina iz okolice Kaštijuna koja je došla dati podršku žiteljima Labinštine. Građani su nosili transparente s porukama ne gušite Istru, čisti zrak nije luksuz, vozite otpad van iz Hrvatske, te poručili da se protive tome da Koromačno postane mjesto za zbrinjavanje otpada iz Gospića. Protive se i planovima za uskladištenje ugljikovog dioksida i traže da ih se uključi u planiranje i odluke. Pa čujemo dalje što su rekli.
3: Ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne morem vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak, kao da nisu tu.
4: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
1: Bila je jedna kampanja HEP-a. Ako se sjećate, a možda se i ne sjećate, ali sad ću vas ja brzinski podsjetiti, prije više godina vezano uz termoelektranu Plomin 2, 3, 4, 5, gradnje novog bloka, ovega, onega, 500 milijuna, ovoga, 500 milijuna i HEP je prije referenduma na području Nedešćine, čini mi se, i tamo na Labinštini, sad točno kojeg dijela me nemojte držati za uhu, grlo, nos, ali u svakom slučaju Raša, Labin i tamo zgoru. I onda je ispalo da građani na referendumu uopće nemaju ništa protiv te termoelektrane, novog bloka, vamo tamo, i bili smo na jednoj presici, zašto vam to pričam. I bili smo na jednoj presici gdje je tada gospodin Tulio Demetlika bio gradonačelnik i tamo su nam govorili o tome kako su građani ovo, kako su građani ono, kako je referendum, kako je odlučilo. I onda sam ja postavio pitanje, u stvari, znači da HEP sastavi političku listu i da na sljedećim izborima angažira ta sredstva. Oni bi u stvari pobijedili IDS, jer IDS bližan nije mogao pomoći, nije mogao pobijediti veliki HEP i sve zajedno, a u kuloarima je bilo priče da je IDS upravo bio taj koji je u tom trenutku tamo rekao građanima da nema druge, da nećemo od čega ćemo živjeti, renta, ovo, ono, i onda su građani bili za to da se termoelektrana, opet novi blok napravi. I na moje pitanje su rekli, a ne, ne, stanimo, to nije isto, to je drugačije, to je vamo, to je tamo. Uglavnom, hoću vam reći da je ta isprepletenost između energije u svakom obliku i smeće energija i novca i građana interesa i potrebe da se što manje radi, a što više zaradi, upravo rezultat svega onoga što mi imamo. Tako da, šta da vam kažem, malo lažemo sebe, malo lažemo druge, uglavnom uništavamo prirodu jer nas baš briga i jučer i danas i sutra. A na prvom jesenskom aktualcu, da vidim se ovo malo, ne, pardon, nakon prosvjeda iz istarskog SDP-a najavili su da će zatražiti hitno sazivanje izvanredne sjednice županijske skupštine na kojoj bi mogli pred kamerama naravno glumiti kao i dalje glume, zbog odluke vlade da se dio otpada sa ilegalnom odlagalištu Gospiću dopremi na uporabni centar u Holcim na Koromačanu, pritom traže objavu cjelovitih analiza otpada koji bi trebao stići u Koromačno. Ako je otpad koji se iz Gospića planira dovoziti u Koromačno doista neopasan, zašto ga treba voziti preko pola Hrvatske i suspaljivati upravo Koromačnu, gdje su potpune analize koje će građane nedvojbeno prikazati što se točno dovozi, pitaju oni. I isto tako ja se pitam gdje je njihov plan zbrinjavanja otpada i gdje je njihov plan da se Istra ne zagađuje na način na koji se zagađuje i da se štiti. Tako ako se bavite visokom politikom, u Saboru ste, dio ste nekih odbora ovoga onoga, dio ste kuloara, dio ste razgovora u menzi i svega ostalog, onda znate u stvari što se događa u Hrvatskoj, na koji se način novac zarađuje i da se zagađuje Hrvatskoj još dugo vremena, ali čekate pravu priliku da su pale kamere i onda vi postavljate pitanja. Tražite odgovore, imate pravo na to, građani to moraju znati, naš, mi smo zagađeni, mi smo ovo, mi smo ono, a u stvari samo se skupljaju jeftini poeni, ali ne samo SDP, tu je Most i sve ostale političke stranke koje zajašu val i onda hopa cupa skupljaju poenčiće i koji se lijepo onda talože i ostale stvari. Malo sam danas skeptično ciničan, ali šta ćete, takav je dan. Na prvom jesenskom aktualcu Sabor oproba je prozivala vladu zbog ilegalnog odloženog opasnog otpada, troškova njegove sanacije i mogućeg onečišćenja okoliša, a premijer Andrej Plenković im je uzvratio da šire paniku i dezinformacije, te poručio da će problem biti riješen, a odgovorni odgovarati, tako je. Jer da nema problema, ne bi ih mogli niti rješavati. Pritom smo saznali da ekonomsku štetu proizvođačima ličkog krumpira ne čini zakopani opasni otpad, već oporba i mediji koji upozoravaju na njegove moguće posljedice na krškom tlu. Pa čuj me, počujemo, gdje ste mi savorjuće, to je ovo.
5: Ja. I niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade.
1: Ja.
5: I niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mec...

0: koordinatori u javnim nabavama, kao i tome da će se zagađivači, odnosno onečišćivači, dogovarati poslove sa svojim prijateljskim firmama.
1: Recite jasno i glasno, kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, vi ste ti koji ste stvorili ozračje izvanrednosti, potpuno utječući na hrvatski narod i hrvatske građane da misle da je opasnost stvarna, neposredna i da taj čas voda koju piju tamo iz špine je zagađena.
0: Ne bih pio vodu u Lici jer ne piju ni životinje, ni u Ličkom Osiku, ni u Gospiću.
2: Piju li vam vuci sa izvora vodu?
1: Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivat da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
3: E, moj premijeru, jalovi su vaši napadi i ne funkcioniraju. Znate zašto? Jer Beroša i Mikulića nisam birala ja, nismo ih birali mi. Birali ste ih vi. I niste ih birali slučajno, nisu vam se dogodili. Mislite da ste svemoćni, a možda se utvarate i da ste hrabri, premijeru. Ali kad treba napraviti nešto zbilja hrabro, kad treba stati na žulj mafiji, kad se treba obračunati s onima u vlastitim redovima koji rade s mafijom ili za mafiju, onda ste manji od makovog zrna. Gdje je vaša hrabrost kad se treba obračunati sa organiziranim kriminalom? Ovo je vaš kraj. I ko što vi volite reći, gute reise, bis bald, auf Wiedersehen.
4: Gute reise, auf Wiedersehen. I nachrichten, i noch einmal. I nemojte čas zamiriti. Dakle, sad slušajući ove širokogrudne i dubokoumne izjave i tu prepirku i nastojanje da se prikaže druge loše, sebe bolje, mislim da bi svaki ekološko svjestan muškarac, a prvenstveno muškarci, a možda i pokoja žena, trebali imati tovara doma. I u stvari, prvo nego što popijete, date mu 3 posude sa vodom i koju on počne piti, znači da je čista. Tako da evo, riješili smo, kanarinci su za ove rudnike, jer oni brižni parte kada osjetljivi su na plin, a tovari na prljavu vodu. Tako neće on piti vodu ako nije čista. A ne, stari moji. Tako da, tornajmo tovare, spasimo ih, nemojmo ih jesti kao boškarina da bi ih spasili, ali tovare ćemo koristiti za čistu vodu kao što su u onom Terminatoru njemački ovčari koriste da se prepoznaju ovi skriveni roboti u obliku ljudi i svega ostaloga. Tako da ima nade za sve nas, a i malo u skladu s prirodom, ako budemo sudjelovali, eto, dao sam dobar prijedlog. Tako da nadam se da će dionice tovara skočiti i da će ti tovari biti sada više na cijeni, a ne kao blago i kao neka tvrdoglava životinja, ovo ono koja nikoga ne sluša i radi ono što će, jer je baš briga za druge i ove one i vamo i tamo. Tako da tovari napred, ostali stoji. E sad, gdje stado smo, nose me ovi prilozi, baš me nose. Sabor će danas po hitnom postupku raspraviti izmjene zakona o tržištu električne energije kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ranije je pojasnio da se tim zakonom dodatno jača zaštita kupaca kroz veći izbor ugovornih modela i bolju zaštitu ranjivih i energetskih siromašnih kupaca. Omogućuje se jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora kroz ulogu aktivnog kupca, osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstava i poduzetnika i time doprinosi stabilnosti energetskog sustava. Samo jednu digresiju sitno imam sad, onako malo mi mozak luta, vam s tim mojim mozgom. Kad se krenu paliti svjetlovodi, onda se svašta događa. Jučer sam gledao jedan prilog o jednom Titovom skloništu, zapravo konačištu, prebivalištu, i oni su tamo iz Japana, imali su taj cijeli sustav i u sustavu pročistača vode i vode koju su pili bio jedan akvari s jednom ribicom unutra koju su iz Japana dofurali i ako nije full čista voda, ribica ops, kikne i na leđa. I onda su tako znali da li je voda čista u tom sustavu za piće i za tuširanje tog Titovog kompleksa. Tako bi mi trebali nabavljati ribice. Ima rješenja, ko hoće, može i zna se, nađe se. Tako da evo, znači tovari i ribice, ali ove japanske. Trebalo bi samo pogledati koje su to. Pored te mjere zaštite kupaca predložene su zakonske izmjene koje predviđuju da opskrbljivači uspostave sustava

0: ribice u akvariju, brižna, i sva voda koja prolazi kroz sustav ide onuda i ona ja, pluta i pliva i misli si, jao, non stop mi dolazi čista voda, pa gdje sam ja to u raju? I onda brižna ribica jednom trenutku, evo ih Rusi, pokušali su otrovati maršala. I kad ona ribica kaže, s Bogom Tito, dovedite drugu ribicu. Opskrbljivači će morati upozoriti kupce na neobičajno velika povećanja, potrošnje energije, nuditi im fleksibilne planove, otplate dugovanja, savjetovati ih o dugu, promicati obrazovanje njihovim pravima u vezi s upravljanjem dugom, a dug, znate kako se utjeruje dug, isto kao i kratak. A također im omogućiti pristup financiranju vrednim kuponima ili subvencijama za potporu u plaćanju računa. Drugim riječima, pripremaju se procedure za neplatiše, pa počnite štedjeti struju. Gdje mi to zvoni? Nemojte mi zvoniti dok ja čitam vijesti tu. Šta je vama ljudi? Kome zvona zvone? Crkve i to. Tako da, pomalo, počnite štedjeti struju, platite na vrijeme, nemojte biti kao ja, prošle godine, ja znam da vas to zanima, pa ćemo ispričati pred ljeto. I naravno, ne znam, di su mi računi, ovo ono, i jednog dana dođem ja, opa, dvije one zelene plombe na podu i dvije crvene na satovima, jer imam dva sata. I mislim sam sebi, ko mi je tu prčkao, šta je to sad bilo kada ono nema struje, nisam platio. I tako da ima i drugih načina osim da vas educiraju, može biti vaspitno da vam bace ove tu, za, možda čak i za plašenje ispred ulaznih vrata, one crvene plombe, ko moram platiti struju da ne bude nekih problema. Tako da evo, na osobnom iskustvu i vlastitoj koži znam kako to funkcionira. A šta ćete, moram se pohvaliti svojim stručnim znanjem. Da vidim, Sabor će danas po hitnom postupku raspraviti izmjene zakona o tržištu električne energije koje će uvesti zabranu isključivanja, to sam rekao, to sam čitao, sad mi Gogo govori, opet ništa nije gledao, samo priča, ja mu to napišem, Gogo se trudi, a ja mu se tako igram sa vijestima. E sad, Grad Pula počinje sa provedbom javnog savjetovanja nacrtu prijedloga izmjene i dopuna odluka o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada. Savjetovanje će se provesti do 15. listopada, adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja za interesirane javnosti je stanovanje@pula.hr. Tako da evo, javite se. Upravni odjel za kulturu i civilno društvo grada Pula objavio javni poziv za predlagateljima programa javnih potreba u kulturi za 27. godinu. Pravo podnošenja prijava na poziv imaju samostalni umjetnici, umjetnici umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, ostale pravne i fizičke osobe. Prijave se podnose do 15. listopada do 20.00, a ostale detalje potrebne za prijavu saznajte na webu grada Pule. A povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja koji se poravlja, Bogu hvala, ne građanima i to, nego prirodi, svemiru i svem ostalom. Ali dobro, večeras u 18.00 u Pulskom cirkulu održava se javna tribina pod nazivom Klima ne glumi, otpad ne statira. O aktualnim temama klimatski promjena otpada, prilagodbe odgovornosti i mogućih rješenja razgovaraju Đelo Hadži Selimović, legendarni televizijski urednik, te dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa Izvorom Fakula, poznati meteorolog sve HRT-ovci. Klimatolog je jedna od najprepoznatljivijih lica vremenske prognoze Hrvatske radiotelevizije, kaže, meni je Sjerković bio bolji, ali dobro, ja sam old school. Tribina otvorena za javnost a ulaz je naravno besplatan. Posjetitelji će imati mogućnost postavljanja pitanja i aktivnog sudjelovanja u razgovoru. Ponovimo, 18.00, Čirkolo, Kararina 1, Pula, ulaz slobodan. I to je to. Šta da vam kažem, dosta sadržajne vijesti, voditelj je bio na nivou zadatka, ima je puno doskočice, svega ostaloga. Bi se reklo, čovjek se angažirao u svom poslu, tako je to, šta ćete kad imate neku, kako bi se reklo, utakmicu u nogama. Pretežno sunčano, zapuhat će većinom slabo do umjerenog zapadnjak, dnevne temperature do 28, u ovom trenutku momenta mi se lagano krčkamo na 25.
1: Slušali ste vijesti Radio Maj.

0: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry 250 grama, €99. I nektarina, kilogram, €29. Lidl, isplati se.
1: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: 9:34 minute, ide me danas ti razgovori ove one, baš sam danas dobar, znaš. Sa mnom je Marko, kršteno ime Vizualije Bolković, u stvari čini mi se da bi ti trebao to, Marko Vizualija, šta?
1: Marko Vizualko.
0: Sigurno imaju ljudi u mobitelu spremljeno Marko Vizualija.
1: Naravno da da.
0: Jer nisi Kraljić Marko, nisi Marko ovaj onaj, nego si Marko Vizualija. Pa dobro, da.
1: Ne, slažem se, ali kao, znaš ono, da li čovjek obilježava
0: li
1: jedna
0: normalno?
1: Ta stvar?
0: A ne, gledaj, ta vizualija je, malo je bučno. Vizualija efekte. Je izuzetna manifestacija, taj projekt je progresivno napredovo, ne vrti se samo kod nas, nego je globalno priznat, poznat. Ti nastupaš svugdje, brend je prepoznatljiv i izgradio si jedno malo mini svjetleće carstvo, jednu svjetleću točku koja se širi. Ako smijem, ti sam to lijepo rekao.
1: Jako lijepo si rekao i hvala ti na ovim lijepim riječima.
0: Da, isto povjerenjem zrače. Ja sam umeđu vremenu nabavio auto koji ima bateriju.
1: Nemoj me zezat, odlično. Uopće ne pričamo o vizuali sljedećih pola sata, sad se možemo full družiti.
0: Da,
1: sam mi otkri koji.
0: Nissan e-Power,
1: Leaf.
0: Qashqai.
1: A, Qashqai,
0: da,
1: jako
0: da,
1: lijepo.
0: Da. I mogu ti reći da, mislim, on ima motor koji puni bateriju. Auto ide na bateriju, ali ima motor koji puni i vozi povremeno na bateriju i to.
1: Hibrid.
0: Da, neka
1: znači u startu hibridna. Se lažemo da smo kupili električni automobil.
0: A ne, ja sad učim voziti
1: svaka
0: na bateriju.
1: Časta,
0: učim voziti
1: časta.
0: Na bateriju, imam ono pokazatelj na displeju. On mi kaže, evo sad se uključio motor, sad pomalo tovare i onda ja to pustim. I sad već pomalo se sve više i više vozim na struju, a sve manje na...
1: Šta ti fali u tom jednom osjećaju? Onaj adrenalin kad si samo na bateriju,
0: da.
1: Pa kad staneš na autoputu, jer onda nema više benzinca da te spašava. I to
0: a
1: je taj jedan gušt kad čekaš vučnu službu da te digne i odnese na punionicu.
0: A dobro, nema veze. Tu nese dvije,
1: ali
0: tri
1: super,
0: kante struje
1: super,
0: i to je to.
1: To,
0: šta.
1: Je to.
0: Da. Dakle, vizualija, koja po redu?
1: 12.
0: Boga mi, je Boga tega mi. Materijala. Da.
1: Je tega, da. Je tega, znači, od 2013. samo smo dvije godine preskočili dok je bila korona. Ali je tega, da.
0: Da, je tega materijala. Znači, u stvari bi mogla biti 15. samo da se htjelo.
1: Da, nije nam se dalo.
0: Da ste vi išli kao neka procesija po gradu, sa svjetlom mahali i tjerali zlo. Da.
1: U principu čak i jesmo, jer je Iksica se održala te dvije godine i mi smo radili svjetlične instalacije samo za trkače. To su bile one mudre, znaš, kao savjeti kako ljude odmaknuti jedne od drugih, kao dok trče, nije frka, onda mogu gledati svjetlosne instalacije, ljudi se ne smiju zadržavati. Ali evo, i tu smo se zabavili.
0: Na šegavo. 12. vizualija, što ste pripremili, o čem se tu radi? Ja sam vidio samo dole tamo onaj spomenik kurvama u mirovini, preko puta je tamo neka ova.
1: A se vidi, ona je upgrade verzija, malo je širi, malo je širi
0: i ljudi izlaze iz toga.
1: Zanimalo
0: me, u stvari, to je projekcija, to nisu ljudi koji uđu unutra pa se povećava, a bilo bi šegao da ja mogu ući unutra pa da ta moja sjena ono kao nešto.
1: I kao ostaneš.
0: Ne. Malo
1: se
0: osvijetli
1: i odeš nazad. To je u stvari instalacija, evo kad smo se već nje dotaknuli, ta nam je jako zanimljiva jer je došla iz Hong Konga.
0: Mm-hmm.
1: Znači tih 5 tona željeza je došlo iz Hong Konga.
0: Ozbiljno.
1: Najozbiljnije.
0: To je nekog umjetnika njihovog.
1: Umjetnik iz Hong Konga.
0: Ho Chi Minh.
1: Zove se Chi.
0: Kako se zove?
1: Chi Jung Wong.
0: Okay.
1: Bio si jako blizu.
0: Chi je.
1: Dobar je mladić. Dobar je mladić, donio nam je instalaciju i to zahvaljujući suradnji Hong Konga i evo europskih festivala. Bili su u Ljubljani, sada su došli u Pulu. Pokušavamo da odu dalje, možda i do Dubrovnika i onda u Nizozemsku ide instalacija. Ali da, evo, dosta je zanimljiva. Prvo je trebalo 8 kršnih mladića naših koji su to izgradili i evo, zahvaljujem se ovim putem, to su naše jake pulske snage.
0: Ovo je Ninovi. Ninovi dečki.
1: Bog me, znaš šta, Ninovi su je iskrcali.
0: Oni su hardveri.
1: Oni su hardveri.
0: Nisu
1: ali...
0: baš softveraši to.
1: Reću,
0: Ninovi si to rekao.
1: Oni su isto jako dobri mladići jer su odlično iskrcali, ali sad je bila miješana ekipa od Monte Paradiza preko regija, preko svega. Imamo stvarno elitu, ja bih to tako rekao.
0: Oni su skilled momci.
1: Tako da evo, to su super postavili i već par dana se testira instalacija tamo. bude različitih pitanja, najčešće su bili komentari ili podsjeća na kantu za smeće ili na filter od usisavača. U svakom slučaju jako fore izgleda.
0: Dobro, mene podsjeća na dimnjak od nuklearne elektrane.
1: Isto
0: i,
1: dobro.
0: I oni ljudi što izlaze vani, to su sve, ovaj, kako se zove, kako, prikaze i to. Ali, ali fora, fora to izgleda, jako, sviđu mi se.
1: Jako,
0: da,
1: jako.
0: Da, da. E, dakle, dakle, gdje ste dalje? Znači, to smo riješili.
1: To smo riješili, možemo sada se
0: mislim, koji je što... tema?
1: Ovako, tema je, mislim, vizuale se nikad ne, ne veže na temu i ne pišemo ju, ali uvijek nekako se podvuče. Ove godine je to svemir. Mm-hmm. I, a znaš li sam, to je uvijek jako interesantna tema. Mm-hmm. Od samog Korada, šta radi mm-hmm. u Višnjanu mm-hmm. i mm-hmm. predavanja koja tamo posjećujemo do Pulske zvjezdarnice, koja je, mm-hmm. nažalost, jako nepoznata. A ima i svoje društvo.
0: Trebali biti nulti meridian, pazi, mi smo trebali biti
1: upravo to.
0: Centar svijeta, tako a je. I onda su nas ovi Englezi su nam rekli, e...
1: Ma neka im bude, nama je ovako okej.
0: Pa dobro, ali mi znamo da je to tako.
1: Mi znamo da smo mi nulti, znamo, a onda ostali...
0: Mi znamo da željeznica dođe tu i dalje tako. Više ne ide nigdje. To je, mi smo kraj.
1: Res, ali u svakom slučaju, ovaj, znači sama povijest Pulske zvjezdarnice je fascinantna.
0: Je,
1: i tu
0: je,
1: smo napravili
0: je
1: jedan mapping koji to prikazuje i tu se zahvaljujem...
0: Tamo na zgradi njihove.
1: Tako je, na, baš na onoj zvjezdarnici što vjerojatno mali broj ljudi znal da je on u stvari jedna desetina originalne zgrade, kakva je u stvari bio taj hidroforski zavod iz Austro-Ugarske. I odlučili smo se, evo, zbog toga smo se odlučili proširiti na Montezaro. Znači, prvi put odlazimo na tu lokaciju, što je u principu zadnje dvije točke, ali nam je jako drago da idemo gore i pozivam ljude da posjete. Osvjetlit ćemo i stube Jurine i Franine. I bit će još pored projekcije na samoj zgradi djece iz vrtića, dječjeg vrtića
0: pored,
1: Valmade, tako
0: zbog
1: je.
0: Zbog djece, inače to se srušeno da bi se mogao tamo izgraditi vrtić.
1: Između ostalo, znali su Amerikanci šta su oni
0: tu
1: to planirali, tako je da
0: malo,
1: se napravi vrtić.
0: Tepi.
1: Ali ovaj, kad su već djeca tu, dali smo im zadatak, dali smo im konture same zvjezdarnice, mm-hmm. da oni obojuju kako oni vide tu fasadu. I te radove smo digitalizirali tako da će se ti dječji radovi vidjeti. To je stvarno jedan lijep projekt koji smo već nekoliko puta radili po različitim mjestima ovaj, u Istri. I ful je zabavno vidjeti kako djeca to zamišljaju i vidjeti njihove radove. Jučer smo digli našu novu instalaciju od Visualia Studija, zove se The Scientist, to je skulptura od 6,5 metara koja sad stoji pored fontane. Jedno, dva, sad smo, znači 6 mjeseci smo radili instalaciju, zadnjih mjesec dana
0: Dino,
1: testirali.
0: Dante,
1: ne, ne, gore, na Montezaru, baš na Montezaru,
0: pored fontane,
1: baš
0: one,
1: pored
0: Tegethoff,
1: fontane gore, tako je, tako, gdje je nekad bio Tegethoff, njegova skulptura. Evo sad smo digli jednog scientista, znači dizali smo to na različite načine, kombijem, sajlama, svačime, ali jučer su mladići ipak to
0: opet
1: samo ručno potegnuli.
0: Inženjeri.
1: To je odletilo odmah.
0: To je ti momci, to je sve kršno, to.
1: To je ljubav,
0: nadam se
1: prema,
0: da djevojke
1: ljubav
0: to
1: prema.
0: Znaju, a?
1: Da, da, da. Djevojke,
0: nema oni, nema stajanja kod njih. Oni kad krenu lome.
1: To je to odmah. Lome, ali jako decentno da sve ostane kako treba.
0: U se može koristiti kasnije.
1: Tako je. Ovaj, tako da evo, ova lokacija će nam biti stvarno nešto novo i jako se veselim tome. I sad ako se vratimo na početak, odakle uvijek krećemo, to je Trg Porta Rata. Mm-hmm. Znači 17.9. u 8 sati kreće otvaranje.
0: To je sutra.
1: To je, bog me, već sutra.
0: Pa kako tako brzo?
1: A ja se isto pitam, tako je bilo nedavno kad smo sjedili ovdje i pričali o prošlogodišnjoj.
0: Pa da, evo kada je jučer bio 15.
1: Evo, baš jao,
0: braću.
1: Leti
0: da,
1: to vrijeme,
0: da,
1: leti
0: da,
1: to vrijeme.
0: Da, da, da.
1: Uglavnom, otvaranje imamo tamo. Prošle godine smo imali Dundu, veliku lutku koja je vodila paradu, ali vodila samo prvi dan i to je evo, ljudima bilo dosta žao, tako da ove godine smo ipak uspjeli potegnuti i Sija Mahareta, naši prijatelji Španjolske, će dovesti dva astronauta od 4 metra.
0: Dva bika.
1: Bog me, dva prava španjolska domaća.
0: Pršut.
1: Da, to ćemo vidjeti poslije. I oni će nas voditi cijelim putem paradu sva tri dana kroz sve lokacije.
0: Aha, imat ćete u neko određeno vrijeme, svako večer će
1: tako,
0: biti...
1: Tako, od 8 sati oni će
0: procesija,
1: krenuti.
0: Svjetlosna procesija.
1: Svjetlosna procesija.
0: Tako
1: evo, doslovno
0: amin,
1: je to
0: amin.
1: Uvijek tako bilo zamišljeno.
0: Tako je, tako je. Sijete svjetlo. To je u redu. Jer to svjetlo je u stvari znanje, a znanje je i manje. Osim ako nisi u politici. onda ne moraš ništa znati. Reci,
1: da,
0: reci.
1: Da pače.
0: Da, da pače, da pače. Da.
1: Ovaj, imamo i onda na, na, por, na porumu, porum bi bio kombinacija portarate i foruma, viš?
0: Ja sam ti
1: možda nije nam, loše mjesto.
0: Treba zapisivati te izraze od djece. Recimo, moj, moj mali, koji nije više mali, je govorio nivel. Od nivoa da. I levela je nivel. I to ti je super riječ.
1: Ja i dalje nivel. Mislim da ta riječ postoji, tako da nemoj ti njega odmah
0: nema,
1: posuditi
0: on je meni, da on. Da.
1: Nivel je dobra riječ.
0: Nivel je odlična riječ.
1: Da,
0: je. Baš izgleda kao da je ono, nivel. Nivel. Šta si da. Nivelirao, šta nivel?
1: Ali nivelirao si, to je riječ.
0: A dobro, da, ali nivel je...
1: Uzmiš je...
0: Da, to ti je nivel. Koji meni je tvoj nivel?
1: Drago, u kojem smjeru odu naši razgovori.
0: Mogu ti reći još jedan mali nečak, on i čer, sjede na zadnjem auto, sjedni sjedištu auta. Nono je imao Mercedes. I onda bi oni mali je učio nju, Ivana reci, Cedes, Cedes, i to je bio Mercedes. Recite, recite,
1: da se ne
0: pardon.
1: Gubi, da se ne
0: da,
1: gubi,
0: recite,
1: slažem
0: recite,
1: se.
0: Da,
1: dobar
0: da,
1: dan.
0: Da.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Imam, da, otkud vi. Na Portarati imamo Claudiu Re, isto ove godine, kao i prošle, imamo projekt Imagine Peace, evropski projekt Kreativna Europa, užasno su zabavne te riječi, ali nama ipak puno znači što, što to imamo, zato što imamo... Još četiri festivala iz Njemačke, Danske, Norveške i Italije i jedan institut iz Austrije i umjetnici iz Ukrajine koji sudjeluju u ovom projektu, tako da vidjet ćemo njihove radove. Evo, konkretno ovdje Njemačka, Claudia Re, radi sa dijaprojektorima, to jest ne sa grafoskopima, druga vrsta tehnologije.
0: Imam jedan.
1: Imaš jedan.
0: Da.
1: Neka ona radi. Ne vidi, jer ko ne, odmah ga mlada dama...
0: Konfisira ga.
1: Riješi da. Ga i dalje radi umjetnost. Ali radi stvarno super radovi, to će biti interaktivan rad gdje će ljudi sami moći stavljati nekakve elemente na grafoskope i raditi time
0: na folije.
1: Projekciju. Ta, čak a, direktno na, na, grafoskop. Na grafoskop. Se bacaju mali komadići nečega.
0: Aha,
1: i to se
0: kolaži svjetlosni.
1: Upravo
0: da,
1: to. Upravo to. Da, da, to je jako zabavno, tako da evo, ljudi se mogu sami iskušati.
0: A taj grafoskop je crno-bijeli ili u boji? Je li ima u boji grafoskopa uopće?
1: U grafoskopi jesu u boji, jer pazite
0: koje... Imaš, da imaš kad prenesiš sliku jer svjetlo nosiš ako je na folije u boji, da, da, okej.
1: Okay. Samo okay. To, nego smo mi uvijek navikli...
0: Samo da ono bio osnovni
1: školi. Ne, ne, nego smo mi navikli da su nam uvijek printali crno-bijelo na prozirnu foliju, pa smo mislili da je crno.
0: Imaš
1: samo.
0: Pravo, da.
1: E,
0: imaš
1: a ovo pravo. Baciš, jer samo je gore ogledalo
0: pa vidiš,
1: koje baca svjetlo.
0: Pa
1: da, čovjek se može svašta igrati s tim.
0: Da, da, da,
1: da. Na Dantovom trgu imamo... astronauta, jednu veliku isto skulpturu na puhanca od 7 metara. E, na forumu imamo isto grafoskope, ali ovo su naši Mađari Light Sprite Visual, a oni su, i to isto nisu baš normalni ljudi, jer su razradili nekakav svoj sistem da se te animacije miču na samom grafoskopu, tako da će oni napraviti 360 projekciju, a imamo i 3D mapping na forumu koji smo prošle godine maknuli radi druge instalacije. Publika nije ovaj, najbolje reagirala i što je meni super čuti komentare, tako da evo, to smo poslušali i vratili nazad na forum mappinge. Čak ove godine imamo 6 lokacija za mappinge, stvarno smo opet pretjerali. U Gradskoj galeriji imamo našeg mladića Petar Šulac. On nam predstavlja Hrvatsku u tom EU projektu sa svojim radom Stairs Between Wars. I stvarno je, meni on, znači kao umjetnik mi je Petar.
0: Opero je odličan
1: da,
0: umjetnik. Da,
1: stvarno,
0: da, da,
1: stvarno ima ono jednu crtu
0: jako
1: kreativnu i nadam se da će sve više i više ljudi i čuti za njega i za njegove radove. Tako da evo, to će biti jedan rad koji je, kažem, jako interesantan na način na koji se on poigrao. Evo, tu pozivam ljude da se posvete radu. Jer na prvu bi se moglo reći da je to rad samo nekakva sjena na zidu, što se može napraviti s projekcijom, ali on je toliko truda dao u izradu jednog okvira sa mrežicom, sa betonom, da dobije nešto što je meni stvarno wow efekt. Pored njega, Alessandro Lupi iz Italije sa radom Identity. Ova je dosta zanimljiv za sve ljude, možda i za političare, ali...
0: To si super ti je rekao.
1: Super
0: si
1: se mi šalimo, super, da, drago da, mi je. Ne, radi se o radu koji su ogledalo, gdje kad se pogledaš ne možeš vidjeti svoju facu, uvijek je mutna. Sve druge oko sebe vidiš najnormalnije, sebe ne možeš vidjeti. Lude, pogotovo zato što nije digitalni rad, nego isključivo analogni. Znači, umjetnik je uspio naći nekakvu kombinaciju odbijanje i refrakcije svjetla na tom posebnom ogledalu, gdje kad ti sebe ravno pogledaš ne možeš se, uvijek se vidiš mutno, ostali se vide normalno i tako za svaku osobu. Inače se rad originalno zvao Anti-Egor Mirror, sada je upgraden rad pa se zove Identity.
0: To bi, znaš kako bi Hercegovci to ogledalo nazvali? Di sam ja tute? Razumiješ? Mene nema, di sam
1: da,
0: ja
1: da, di sam ja to.
0: Ja, to je, to je. Recite, recite.
1: A, možemo mi dalje na naš opis, jel? Ne, ne, ovdje je samo ozbiljno.
0: Samo ozbiljno.
1: Trg Svetog Tome i katedrala, imamo isto mapping na, na zvoniku, Resonances našeg prijatelja Nika Tiainena iz Finske, Magic Garden, jedna instalacija, vizualije studija koju nismo stvarno dugo prikazali u Puli, i Perpetuum Kati Heitman je jedna jako fora emotivna instalacija koja će biti u parku ispod katedrale. Evo, tu isto pozivam ljude da se prošeću među samom instalacijom i malo vide hologramske projekcije i zanimljivu priču unutar toga. Pored gradske knjižnice i čitaonice, The Tower of Light, instalacija koju smo spomenuli prije, hongkongskog umjetnika. A ovdje ću iskoristiti priliku da se zahvalim svim institucijama, firmama, pojedincima koji pomažu vizuali sve ove godine. Evo, konkretno ovdje gradska knjižnica nas je spasila sa strujom, jer smo prije nekoliko godina radili tu instalaciju, imali nekakav strujni ormarić od grada, sad ga više nema i to ono u zadnjem trenutku kad očekuješ da je sve riješeno. Morali smo izmisliti nekakvo rješenje, evo stvarno tu se i ravnateljici Andreji i cijelom timu knjižnice zahvaljujem što smo uspjeli naći rješenje koje nam pomaže da evo instalacija već radi nekoliko dana. U Titovom parku imamo nešto totalno ludo i drugačije. Lou Chapelle je iz Velike Britanije, njen rad smo našli. Imamo to jedno udruženje svjetskih festivala svjetla gdje imamo preko ne znam koliko 200 umjetnika unutra i imamo kao katalog gdje izaberemo i tu smo našli ove radove. Radi se o hologramskim, znači drvena kućica za ptice, staviš ruku unutra i hologramski ti se vidi leptir na ruci. Jako zanimljivo, onako baš je fora instalacija. Na hotelu Amfiteatar ćemo imati Evu Esman, njen mapping koji je dio ovog europskog projekta. Na Arheološkom muzeju Istre imamo 3D mapping Voice of Ukraine, umjetnice Julije Šemševe. Naravno, ona priča o situaciji u Ukrajini. Mm-hmm. Ona je Ukrajinka koja je pobjegla od rata, preselila se u Kanadu i svjetski je poznata, stvarno radi odlične radove. Drago mi je što nije težak mapping, nije jako su vesele boje. Priča u stvari o tradiciji i o pjesmi Ukrajine, tako da evo to će biti jako veselo. Malo rimsko kazalište, ja se nadam da slušatelji dobro pamte sve lokacije i pišu si na mali blokić da zapamte.
0: Nema veze, imaju to sve na internetu.
1: Na internetu, nova stranica koju je napravio Perica Šuran, naš kako je dobra stranica.
0: Je
1: onaj krasan mladić.
0: Krasan, visoki, jak, plav, crn. I
1: sve. Znači on ima sve boje kose.
0: Da. On je sve.
1: On je sve. On stvarno sve je obuhvat. Sve.
0: On je svemir.
1: Ok, ostalih 20 Perica minuta pričamo o Perici. Da je on svemir. On je sve i mir. Ali stranica je stvarno odlična, zato pozivamo svih da stvarno prate preko stranice, jer ima interaktivnu kartu gdje god da jeste.
0: Ali prvo se pojavi Perica. I onda on prenese poruku mira i svjetla.
1: Sviđa mi se ova ideja. Pa Perica, ako slučajno slušaš, molio bih da se ubaci, da se ti pojaviš na početnoj stranici.
0: Poruka svjetla.
1: Šta misliš, kako će on prihvatiti ove naše pošalice? Jako da, ja.
0: On jedva čeka te ideje koje frcaju iz nas, tu kreativnost, tu mladost, tu poletnost, razumiješ? Znao sam
1: odlično,
0: ja to.
1: Ajmo se sjetiti gdje smo stali.
0: Stali smo kod instalacije svjetlosti.
1: Odlično, hvala ti. Tako je, mapa je bila u pitanju. Malo rimsko kazalište, Point of View Visuale Studija. Kao što se vidi ovako, zahvaljujući nepotizmu, uguramo jako puno svojih instalacija na vlastiti festival, što je uvijek
0: pohvalno.
1: Nije
0: neki incest svjetlosti u pitanju, nije. Samo nepotizam.
1: Vidjet ćemo.
0: Čisti nepotizam.
1: Da.
0: Dobro, okay. Nije bilo svjetlosnih penetracija i to. Ne?
1: Pa... Ja stvarno, ja kad pričam stvarno, ja stvarno razmislim šta bih trebao
0: promijeniti. O svom ponašanju.
1: Ne o ponašanju, nego šta primijeniti od ovih tvojih savjeta o svjetlosnim penetracijama i slično. A u svakom slučaju, naše instalacije završe na našem festivalu, jer su, nećete vjerovati, najjeftinije, to jest besplatne. Pa kad nemamo budžeta za druge, onda ubacujemo sebe.
0: Pa dobro, to je najbolje. Šta?
1: Man, definitivno. Ali Point of View je... Evo, stvarno instalacija koja nam najviše putuje po svijetu, a nije nikad prikazana u Puli kako treba. 2017. smo ju napravili, mm-hmm. od tada je išla okolo i dobijala stvarno neviđene...
0: Vi okolo idete s tom instalacijom jer možete naplatiti, ovdje ne. I onda
1: upravo tako, upravo tako. Znači nama se cijeli taj biznis i stvara van Pule, ali nikad nismo uspjeli naći dovoljno veliku lokaciju. Znači postavili smo u Domu branitelja 2017. S obzirom da ona zahtjeva 20 puta 20 metara da se može vidjeti ispravno, nije stala niti unutra. Pa
0: ali treba neku daljinu, ne samo... Da.
1: 20 metara treba biti praznog prostora, instalacija je 10 puta 10 i onda se još 10 metara moraš udaljiti od nje. Tako da evo, čak i malo rimsko kazalište je na knap. Mora se sjesti već na tribine da bi se mogla vidjeti instalacija, ali stvarno odlična lokacija koju smo jedva čekali da se otvori da možemo iskoristati. Evo, prošle godine smo iskoristili.
0: Samo 10 godina je trebalo da se otvori. Da. To je sve to časko. U odnosu na ono staro kamenje koje je tu tisućljećima.
1: Istina, šta je to? To je jedna sekunda ovako gledajući u jednom danu.
0: Jedan treptaj svjetla.
1: Jedan treptaj. Povijesni pomorski muzej Istre, Kaštel. Tu isto jedan novi rad, Contrast Balance the 3. U stvari... Tu sam dosta dugo gledao ono stablo gore. Znači, svi idemo na koncerte, svašta radimo, a stvarno je fora ono stablo i onda se posvetiti njemu je baš bilo interesantno, tako da sam napravio jednu instalaciju koju se nadam da kiša neće previše omesti, ako i da, nema veze.
0: Misliš da bi mogli biti tako?
1: Ma, može se desiti, ali evo, kad smo već na temu kiše, ne planiramo ništa otkazati, planiramo da festival ide, s obzirom da se sva tri dana ponavljaju sve stvari. Ako slučajno bude nekakva jača kiša, gasimo ono što ne možemo držati upaljenim, ono što možemo puštamo, tako da ne želimo napraviti onako kaos, jer stvari su već postavljene, tako da sad nam je kasno da se povučemo, umjetnici su svi tu, instalacije su postavljene, tako da to puštamo. Tako da evo, ova na Kaštelu bi trebala biti zanimljiva iz razloga što je 20 ležaljki, legnete se, dobijete slušalice i 5 minuta gledate stablo i slušate jednu laganu pričicu. Na Đardinima imamo Nadir, to je instalacija iz Norveške, već je postavljena na Đardinima pa su ljudi možda primijetili. Ono što bih htio dodatno naglasiti je studentski društveni centar, to je bivši McDonald's, znači nije studentski centar.
0: Vidio sam da su polijepili po staklima onu
1: foliju
0: tako da se ne bi vidjelo šta studenti rade,
1: tako je.
0: Kad ne uče i to sve zajedno, tako možda je. Malo više transparentnosti ne bi bilo loše. Ali dobro, šegavi su ti mladi danas. Da.
1: Jesu, ali mi im se svejedno zahvaljujemo bez obzira što su šegavi, što su nam ustupili prostor i pomogli u realizaciji ove instalacije. A instalacija se zove The Icebook, studija Maguire, je neka jako posebna priča. Mislim, naravno, meni je sve tu posebno, jer stvarno potrošim zajedno sa mojim divnim timom, Nikolinom Vuković-Korodi, koja je glavna producentica, i sa Denijem Kukoljem, koji je tehnički direktor, ali su oboje već, rekao bih, iskusni kustosi u selekciji radova, jer smo zajedno proputovali dosta festivala i vidjeli jako puno radova. Evo, stvarno dugo smo spremali ovu ediciju. Uglavnom, Studio Maguire je dosta poznati duo iz Engleske. Rade jako kreativne stvari. Ovdje će biti The Icebook, pop-up knjiga koju, znači, oni otvaraju, mijenjaju se scene i oni rade projekciju na tu knjigu i na elemente koji su izrezani. A rade ogromne stvari, znači samo za Dior su bili angažirani da po cijelom svijetu im uređuju izloge sa svojim instalacijama. I to bi u principu bilo to što se tiče programa. 16 lokacija, 23 instalacije. Zadnja noć je Pulski maraton, tako da to ne zaboravimo. Tu ćemo isto osvijetliti jedan dio trase za naše trkače da lakše mogu trčati, ali opet da mogu svjetlosno uživati. Čekaj, pusti Elvis, ja ću do kraja. Ti
0: da, to
1: umiru.
0: Sam baš htio reći. Jesmo li nakon 23 minute i 43 sekunde stigli?
1: Kao, stigli do kraja. Pa imam još ovih 20 minuta.
0: Svjetlo na kraju tunela je sve dalje i dalje.
1: Nikako da dođemo do njega. Da. Dobro, znaš da ću iskoristiti priliku samo da se zahvalim svim sponzorima, partnerima i prijateljima, ali konkretno Turistička zajednica grada Pule na čelu sa Sanjom Cinko Pankorutaj, koja stvarno od prve godine sa mnom prolazi festivale, sjedamo, dumamo, ona baca ideje, lijepo mi uvijek kaže, gle Marko, ješ ti baciti ideje, ne znam da li se može napraviti, pa ti probaj nešto od toga složiti. Dobar dio programa je u ovih 12 godina bila dio njenih ideja, tako da se stvarno zahvaljujem i njenom timu, na svemu, i gradu Puli, naravno Istarskoj županiji. Drugim partnerima koji su tu od početka, koji ti, hvala Bogu, sve dobro znaš, od Audio Laba do IDD Productionsa, Ara Electronics, sve firme koje su bile tu na početku, Povijesni pomorski koji smo rekli, Arheološki muzej, Epson nam je tu velika firma i zahvaljujući AV Install iz Opatije, tu smo dobili praktički svjetsko sponzorstvo Epsona da nam daju sve projektore besplatno, što je nama veliki skok u kvaliteti i omogućavaju da radimo
0: koliko
1: jako puno projekta.
0: Koliko projektora po manifestaciji?
1: Znači, Bog me, sada ih imamo 7.
0: Aha. I no, to su ozbiljni projektori.
1: To su ozbiljni, to je 20.000 ansi lumena jačine, laserski. Mislim da je najskuplji 60.000 eura. Tako da nam slabo nam je bilo jučer dok su ih dečki dizali na 3 metra visine. Znači, svima je jasno da košta kao stan i ne dao Bog da mu se nešto desi.
0: Da.
1: Ali evo, zato smo stvarno zahvalni što su nam tako pomogli. Zajednica tehničke kulture nam svake godine, tu bude podrška naša IQ Agency iz Osijeka koja nam radi marketing. Evo, stvarno ima tih naših lokalnih. I to nam je uvijek bio cilj, da to budu lokalne firme i da nam pomažu da napravimo festival.
0: Dobro, Marko. Krštano ime Vizualija, prezime Bolković. Hvala ti lipa na dolasku. Bilo mi ugodno i to sve zajedno. Već me misli vuku na druge poslove. Moram se... A i mislim da bi ljudi nakon pogure
1: ja mislim da je
0: lamentiranja,
1: dosta. Da,
0: našeg
1: da.
0: Svjetlosnog obraćanja.
1: Nije, gle, 15 minuta smo pričali o perici, pa je okej.
0: Okay. A nismo baš.
1: Nismo baš.
0: Ali dobro, bilo je nešto malo i o tvom autu.
1: I sire, i to smo prošli, da.
0: Da, ta struja i to je uvijek zahtjevno. Znaš šta sam skužio?
1: Da čujem.
0: I što ljudi ne kuže. Recimo, kad voziš električni auto, onda on ne koči motorom kao što koče obični auti i to zna biti izazovno. Dok se čovjek ne navikne da tu ima malo više snage, ovo ono, i da bi trebalo paziti.
1: Tako je.
0: Recimo, to je.
1: Ali druga stvar je kad se naučiš na to, prvo što je bitno, kočiš sa motorom jer onda on počinje stvarati struju, jer je generator.
0: Da,
1: regenerativna struja. Ali kad se navikneš, ja nisam pakne promijenio, ne znam, 250.000 km. Jer nema potrebe, ne kočiš skoro nikad s kočnicama i kažu majstori da je dobro. Ako neko ima drugi savjet, slobodno se javite na Radio Maestral i savjetujte da li treba nešto drugačije.
0: Dajte, recite čovjeku, gdje se pali. Kima, vaki, kawasaki. Hvala ti lipa, potrebi pericu kad ga vidiš, recimo da je lijepa na prve stranicu, bez obzira što nisam vidio, ali sigurno je to to.
1: To je to.
0: Da, Perica nam je radio tu akustiku za naš pomoćni studio, to znaš.
1: Apsolutno, naravno.
0: Apsolutno ne znaš, vidio sam
1: ne,
0: te sad
1: ne,
0: u očima.
1: Ne. Zato sam ti rekao da ovdje dovedeš ovako jednu krasnu ekipu mladića i mi ćemo tu baciti jednu koruk akciju kod tebe.
0: Koruk.
1: I to je to, koruk. Hvala
0: dobro,
1: ti.
0: Dobro, daćete jednu ruku, hvala vam na temu, da, nadam se da će biti i sretni završetaka. Čujemo se, vidimo se sretno na Vizuali, sutra počinje sve, traje do kad, još jednom to.
1: Do subote 19.
0: Do subote, to je časkom. Yes. 3 dana svjetlosnih procesija.
1: Tako je.
0: Iz Španjolske, tako oni vode.
1: Tako je, Sija Mahareta vodi.
0: Da, što će biti neki, on isto taj...
1: Biće dvije lutke, astronauti, koji vode, da. I to je to.
0: Da, one godine, oni s bičovima, oni Nikole Tesle, sljedbenici, oni su bili dobro.
1: Oni su bili jušti, oni su bili pravi mladići.
0: Ovur, teška struja. Da, zove me Marko Račan, moram mu prekinuti.
1: I pozdravi ga.
0: Hoću.
1: Hvala ti.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. 3 noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Čivitjamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
1: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
4: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Jam Zueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
5: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Zglobovi nam s vremena na vrijeme pošalju signal, a mi ga često ignoriramo, sve dok ne postane dio svakodnevice. Zato je važno reagirati na vrijeme. Upoznajte ActiveX, dodatak prehrani za zglobove i fleksibilnost. Briga o zdravlju ne mora biti komplicirana. Dovoljno je uvesti malu naviku koja dugoročno čini razliku. ActiveX proizvode potražite u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4, ili na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052 645 900 za više informacija. BCTV Celmar Farm. Za lakši korak svaki dan.
2: ActiveX FM.

0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry, 250 grama, euro 99. I nektarina, kilogram, euro 29. Lidl, isplati se.
1: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
2: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.

0: Dobar dan želim svekolikom pučanstvu. Dobrodošli u Maestralove vijesti. Saudijska Arabija srezala je isporuke nafte Europi nakon što su napadi dronovima oštetili njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru, rekli su trgovački izvori za Reuters. Zbog toga su vodeći europski kupci prisiljeni hitno tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene tereta već premašile $120 po barelu. Zbog oštećenja naftovoda kraljevstvo je moralo zatvoriti svoj pusinski naftovod istok-zapad, koji mu je proteklih 6 mjeseci služio kao glavni spas od najtežih posljedica blokade Hormuzskog tjesnaca. Novi poremećaj u opskrbi odmah je pogurao cijene nafte prema gore, pa je referentna cijena Brenta dosegla oko $122 po barelu. Nema sumnje da ćemo i mi to osjetiti. Prošle godine diljem svijeta ubijeno najmanje 124 aktivista za zaštitu okoliša, objavila je danas nevladina organizacija Global Witness. Riječ je o međunarodnoj organizaciji koja istražuje povezanost uništavanja okoliša, korupcije i kršenja ljudskih prava. Većinu žrtava činili su pripadnici domorodačkih naroda ili mali poljoprivrednici. Česte mete napada bili su ljudi koji su se protivili rudarenju, sječi šuma, nezakonitom iskorištavanju zemljišta i energetskim projektima. Kolumbija je 4. godinu zaredom bila najopasnija zemlja za one koji žele zaštititi okoliš, sa 39 zabilježenih ubojstava. Slijedi Brazil sa 26 žrtava, dok su Honduras i Filipini imali po 12 ubijenih, navodi se u godišnjem izvješću Global Witnessa. Čak 85% svih ubojstava zabilježeno je u Latinskoj Americi. Broj žrtava u svijetu smanjio se u odnosu na prethodne godine, ali Global Witness upozorava da je stvarni broj vjerovatno veći, jer mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni. U organizaciji građanske inicijative u Raši je održan prosvjed zbog spaljivanja dijela otpada iz Like u pećima Holcimove cementare u Koromačnu. Premijer i ministrica zaštite okoliša jučer su umirivali strasti i poručivali da nema razloga za brigu.
1: Kad govorimo o Nexeu i Holcimu, riječ je o tvrtkama koje imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize i oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici.
0: Na trgu u Raši okupilo se 500 ljudi, a prema najavama organizatora političarima nije dozvoljeno šlepanje, pa su govorili samo predstavnici udruga i građanskih inicijativa. Među njima je bila i skupina iz okolice Kaštijuna, koja je došla dati podršku žiteljima Labinštine. Građani su nosili transparente sa porukama "Ne gušite Istru", "Čist zrak nije luksuz" i "Vozite otpad van iz Hrvatske", te poručili da se protive tome da Koromačno postane mjesto za zbrinjavanje otpada iz Gospića. Protive se i planovima za skladištenje ugljikovog dioksida i traže da ih se uključi u prostorno planiranje i odluke.
2: Ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne moram vjerovati, oni kao da ne dišu ovaj zrak, kao da nisu tu.
3: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
0: Premda nisu zvanično do mikrofona na pozornici, stigli svojim prisustvom prosvjed su podržali i raznorazni političari. Bio je tamo župan Boris Miletić, zatim predsjednik IDS-a Loris Peršurić, SDP-ove saborske zastupnice te predstavnici Mosta. Načelnik Raše rekao je da je sa drugim načelnicima Labinštine pokušao uvjeriti upravu Holcima da odustane od prihvata otpada, dok je istarski župan zatražio dodatne analize prije njegova dopremanja. Nakon prosvjeda iz istarskog SDP-a najavili su da će zatražiti hitno sazivanje izvanredne sjednice županijske skupštine zbog odluke vlade da se dio otpada iz Gospića dopremi na oporabu u cementaru u Koromačnu. Pritom traže objavu cjelovitih analiza otpada koji bi trebao tamo stići. Ako je otpad koji se iz Gospića planira dovoziti u Koromačno doista neopasan, zašto ga treba voziti preko pola Hrvatske i spaljivati upravo u Koromačnu? Upitnik. Gdje su potpune analize koje će građanima nedvojbeno pokazati što se točno dovozi? Još jedan upitnik iz SDP-a. A na prvom jesenskom aktualcu u Saboru bilo je dinamično i zanimljivo. Oporba je prozivala vladu zbog ilegalno odloženog opasnog otpada, troškova njegove sanacije i mogućeg onečišćenja okoliša. A premijer Andrej Plenković im je uzvraćao da šire paniku i dezinformacije, te poručio da će problem biti riješen, a odgovorni odgovarati. Pritom smo saznali da ekonomsku štetu proizvođačima ličkog krumpira ne čini zakopani opasni otpad, već oporba i mediji koji upozoravaju na njegove moguće posljedice na krškom tlu.
4: Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije.
5: Ja se nadam da znate kako se preziva vaš punac, vi biste barem to po vašem prezimenu trebali znati, čuo sam da ga ne poznate. Slažem se, Gospić je problem, to je točno. I riješit ćemo ga, nećete ga riješiti vi.
6: U više navrata smo kao MOST upozoravali javnost u zadnjih godinu dana da će se onečišćivači / reciklatori pojavljivati kao sanatori u javnim nabavama, kao i u tome da će se zagađivači, odnosno onečišćivači, dogovarati poslove sa svojim prijateljskim firmama.
5: Recite jasno i glasno, kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, vi ste ti koji ste stvorili ozračje izvanrednosti, potpuno utječući na hrvatski narod i hrvatske građane da misle da je opasnost stvarna, neposredna i da taj čas voda koju piju tamo iz špine je zagađena.
6: Ne bih pio vodu u Lici jer ne piju ni životinje, ni u Ličkom Osiku, ni u Gospiću.
7: Piju li vam vuci sa izvora vodu?
5: Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
8: E, moj premijeru, jalovi su vaši napadi i ne funkcioniraju. Znate zašto? Jer Beroša i Mikulića nisam birala ja, nismo ih birali mi. Birali ste ih vi. I niste ih birali slučajno, nisu vam se dogodili. Mislite da ste svemoćni, a možda si utvarate i da ste hrabri, premijeru. Ali kad treba napraviti nešto zbilja hrabro, kad treba stati na žulj mafiji, kad se treba obračunati s onima u vlastitim redovima koji rade s mafijom ili za mafiju, onda ste manji od makovog zrna. Gdje je vaša hrabrost kad se treba obračunati sa organiziranim kriminalom? Ovo je vaš kraj. I ko što vi volite reći, gute reise bis bald auf Wiedersehen.
0: A o mucicama i čvršćoj igri jutros se divanilo na Hrvatskom radiju, gdje su gostovali HDZ-ov Josip Borić i SDP-ov Arsen Bauk. Poslušajmo.
9: Dobro, premijer vas je oporbu, ne vas osobno, oporbu je nazvao mucicama i poručio vam da će do izbora igrati malo čvršće. Pa dobro, jeste li
10: on
9: mucice?
10: On oporbu, to je rekao, mislim, jednoj zastupnici. Da, dakle, to je jedan tako pokroviteljski pristup, rekao bih, i malo omalovažavajući, posebno prema kolegicama, znam ponekad.
9: Dobro, jeste li vi spremni na čvršću igru?
10: Kako to mislite?
9: Pa evo, tako je premijer rekao da će se igrati malo čvršće. Jeste li spremni na to?
10: Kako je jednom Čini mi se da to je bila izreka Slavka Linića, u džungli ćemo se ponašati kao zvijeri, jel? Naravno, u onome dijelu u kojem smatramo da je potrebno malo žešće odgovoriti ili na neke stvari ukazati, hoćemo, ali mi osim što kritiziramo i predlažemo određena rješenja, vladajući ih inače nakon određenog vremena i primjene. Recimo, naš prijedlog koji smo dali i o kojem se raspravljali, koji smo dali ponovo, o nasilju u školama, zatim o korištenju društvenih mreža, je također bio slučaj. Onda kolege iz Možemo su predložili nešto oko braniteljskih mirovina. Prema tome, vladajući akceptiraju to što mi predlažemo i priznaju da dobro predlažemo, samo evo, nisu još skloni to prihvatiti onda kad predložimo, nego eventualno nakon nekog vremena kada se dogodi neki incident. A inače, kad se dogodi incident, onda im je prva rečenica povećat ćemo kazne. Tako da u stvari vidimo da se događa jedan fenomen, umjesto upravljanja sustavom i upravljanja državom, oni sad pokušavaju upravljati naslovima u medijima, da im sanira ili malo fenomen, umjesto upravljanja sustavom i upravljanja državom, oni sad pokušavaju upravljati naslovima u medijima, da im sanira ili malo umanji štetu.

0: ti određenoj pridjev što mu treba nalijepiti. Mislim da oporba u medijima u Hrvatskoj nikad nije imala veću potporu nego sada. Praktički su mediji opredijeljeni, ne? I očito da za to postoje određeni razlozi. Tako da ako netko utječe, utječe vjerojatno oporbena scena.
1: Dobro, oporba
0: jer
1: je premijera
0: optužila da je... Očito iskustvo Zagreba u kojem vidimo što se događa, znači koji je gotovo pod nekakvom cenzurom, znači u smislu pristupa određenim informacijama i onoga što se može saznati što se događa u ovom gradu, je očito ono što bi nas možda čekalo na nivou države, ne? Kad bi se pojavila ta ista vlast.

Zanimljiva je ta država u kojoj oporba upravlja medijima. Sabor će danas po hitnom postupku raspraviti izmjene zakona o tržištu električne energije, kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ranije je pojasnio da se tim zakonom dodatno jača zaštita kupaca električne energije kroz veći izbor ugovornih modela i bolju zaštitu ranjivih i energetskih siromašnih kupaca. Spadate li u energetski siromašne kupce, pojedite energetsku pločicu. Omogućuje se i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Kroz ulogu aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika i time doprinosi stabilnosti energetskog sustava, kažu predlagatelji. Pored te mjere zaštite kupaca, predložene izmjene predviđaju i da opskrbljivači uspostave sustav upravljanja rizikom kako bi primjenom odgovarajućih strategija zaštite ograničili rizik od neizvršavanja obveza kupaca. Dakle, moraju se pripremiti za to da bi mogli imati značajan broj neplatiša. Prevedeno, opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije, nuditi im fleksibilne planove otplate dugovanja, savjetovati ih o dugu, promicati obrazovanje o njihovim pravima u vezi sa upravljanjem dugom, opet, a također im omogućiti i pristup financiranju vrijednosnim kuponima ili subvencijama za potporu u plaćanju računa. Drugim riječima, pripremaju se procedure za neplatiše električne energije, pa počnite štedjeti. Ne mora baš bojler cijelo vrijeme kuriti, klima biti upaljena i da vam sad ne solim pamet, sve ste shvatili. Hrvatska će u idućim godinama uložiti značajna sredstva u elektrifikaciju javnog prijevoza, biciklističku infrastrukturu i vozila sa nultom emisijom, kako bi smanjila emisije iz prometa i poboljšala dostupnost prijevoza, najavilo je resorno ministarstvo u povodu Europskog tjedna mobilnosti. A taj tjedan mobilnosti održava se od srijede 16. danas, je li danas srijeda, je, do 22. rujna. A završava danom bez automobila sa ciljem podizanja svijesti o onečišćenju povezanom sa motoriziranim prometom u gradovima. Baš me zanima koliko ćemo biti bez automobila. Samo da se pohvalim, ja redovno hodam na posao i sa posla. Možete i vi, ako ne živite negdje kod Karojbe. Jedan od ključnih izvora je, rekli su Hini u ministarstvu, modernizacijski fond namijenjen ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i povećanje energetske učinkovitosti. Vrijeme. A prije vremena, recimo, da povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja, a mislim da ima veze i sa tjednom mobilnosti, večeras u 18 sati u Pulskom Čirkolu održava se javna tribina pod nazivom Klima ne glumi, otpad ne statira. O aktualnim temama klimatskih promjena, otpada, prilagodbe, odgovornosti i mogućih rješenja razgovarat će Đelo Hadžiselimović, legendarni televizijski urednik te dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa, i Zoran Vakula, poznati meteorolog, klimatolog i jedno od najprepoznatljivijih

0: sa vremenske prognoze na Hrvatskoj dalekovidnici. Tribina je otvorena za javnost, ulaz je besplatan, a posjetitelji će imati mogućnost postavljanja pitanja i aktivnog sudjelovanja u razgovoru. Evo prilike da se aktivirate, ponovit ću najvažnije podatke, 18 sati večeras, Čirkolo, Kararina 1, za one koji ne znaju, ulaz je slobodan.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.

0: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: jedna.
1: Your music. Maestral. Green.

0: Strip čitaonica Mrkli mrak i Hujo galerija slušaju Radio Maestral svaki dan.
1: Dok treniram na drezini slušam Radio Maestral.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi.

0: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Pet četiri FM.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool jazz.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
2: 954 FM.

Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.

potpredsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru o stanju Unije uputila kritiku službenom Beogradu, poručujući kako je slavljenje ratnih zločinaca poput Ratka Mladića potpuno neprihvatljivo za bilo koga tko želi postati dio Europske unije. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji, poručila je predsjednica komisije pred Europskim parlamentom. Rekla je da je budućnost Ukrajine, Moldavije i zemalja Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, te najavila da će komisija uskoro predložiti planove za kandidate koji su postigli najveći napredak.

0: Društvo za ratne zločine na Kosovu proglasio je bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i trojicu bivših zapovjednika OVK krivima za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači u prvostupanjskoj presudi u Hagu osuđen na 25 godina zatvora, a sudsko vijeće proglasilo ga je krivim za ratne zločine, uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito zatvaranje. Za udruženi zločinački poduhvat krivima su proglašeni Tačijevi suradnici Jakup Krasnići, osuđen je također na 25 godina zatvora, a Kadri Veseli i Recep Selimi osuđeni su na 18, odnosno 13 godina zatvora. Sva trojica su ratni zapovjednici oslobodilačke vojske Kosova, a optuženici odbacili sve optužbe. Vijeće utvrdilo da je oslobodilačka vojska Kosova počinila ratne zločine, ali ne i zločine protiv čovječnosti. Osuđujuća presuda Tači i trojici bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova dočekana je zvižducima i povicima nezadovoljstva. Tisuće ljudi okupljenih u središtu Prištine koji su presudu pratili na velikom ekranu. Okupljeni su skandirali i Tači i Tači, a neki su zaplakali, javlja Reuters. Sabor po hitnom postupku raspravi izmjene zakona o tržištu električne energije, kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Novosti su, kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar, veći izbor ugovornih modela, jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Predlaže se da opskrbljivači uspostave sustav upravljanja rizikom kako bi ograničili rizik od neizvršavanja obaveza kupaca. Opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije, nuditi im fleksibilne planove otplate dugovanja, savjetovati ih o dugu, promicati obrazovanje o njihovim pravima u vezi s upravljanjem dugom, a također im omogućiti pristup financiranju vrijednosnim kuponima ili subvencijama za potporu o plaćanju računa. Drugim riječima, pripremaju se procedure za neplatiše, pa počnite štedjeti struju. Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazalo je najnovije uzorkovanje Zavoda za javno zdravstvo. U uzorkovanju provedenom od 31. kolovoza do 3. rujna uzeto je 19 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama. Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS pojave ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granica određivanja. Iz zavoda navode da se prema odluci stručnog povjerenstva od 11. kolovoza rezultati uzorkovanja i analiza objavljuju jednom tjednom. Ministarstvo zdravstva tražilo očitovanje u slučaju 38-godišnje pacijentice koja se srušila pred zaključenom ambulantom hitne pomoći u Supetru, a nakon njegova primitka procijenit će treba li provesti zdravstveni nadzor, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Rekla je da je na razini Županijskog zavoda za hitnu medicinu u tijeku analiza postupanja prema pacijentici. Istaknula je da na Braču kao i na drugim otocima postoji više mogućnosti organiziranja hitne zdravstvene skrbi, od timova izvanbolničke hitne medicine do brzih brodica, helikopterske službe, ambulanti, turističke medicine i posebnih dežurstava. Ministar graditeljstva Branko Bačić komentirao je budućnost zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj. Prije nekoliko dana najavio je naime potrebu za izgradnjom modernih objekata, odnosno spalionica.
1: Poslušat ćemo struku, poslušat ćemo znanost i koliko imam informaciju, uvijek kreću prve takvi objekti u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije. Čuli smo da se radi sada i u Sisku. Ja mislim da ćemo polako shvatiti da je to nešto što je, nažalost, naša budućnost i da se s time moramo nositi.
0: Stranka Most danas se iz Našica usprotivila planu vlade da dio otpada iz Gospića spali u tamošnjoj cementari. Marin Miletić poručuje Slavoncima da trebaju slijediti primjer građana Istre koji su se javno usprotivili spaljivanju otpada u cementari Holcim. Javnost mora dobiti jasan odgovor ima li cementara u Našicama odgovarajuću tehnologiju i filtre koji mogu spriječiti njihovo ispuštanje, rekao je Miletić. HDZ-ov Josip Borić i SDP-ov Arsen Bauk na Hrvatskom radiju su komentirali jučerašnji saborski aktualac na kojem je premijer najavio čvršću igru u srazu sa oporbom.
2: Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
3: E, moj premijeru, jalovi su vaši napadi i ne funkcioniraju. Znate zašto? Jer Beroša i Mikulića nisam birala ja, nismo ih birali mi. Birali ste ih vi. I niste ih birali slučajno, nisu vam se dogodili. Mislite da ste svemoćni, a možda se utvarate i da ste hrabri, premijeru. Ali kad treba napraviti nešto zbilja hrabro, kad treba stati na žulj mafiji, kad se treba obračunati s onima u vlastitim redovima koji rade s mafijom ili za mafiju, onda ste manji od makovog zrna. Gdje je vaša hrabrost kad se treba obračunati sa organiziranim kriminalom? Ovo je vaš kraj. I ko što vi volite reći, gute reise bis bald auf Wiedersehen.
0: A poslušajmo kako su Mučica i najavu čvršće igre jutros komentirali saborski frontmeni SDP i HDZ.
4: Dobro, premijer vas je oporbu, ne vas osobno, oporbu je nazvao mucicama i poručio vam da će do izbora igrati malo čvršće. Pa dobro, jeste li
5: nije
4: mucice?
5: On oporbu, to je rekao, mislim, jednoj zastupnici. Da. Dakle, to je jedan tako pokroviteljski pristup, rekao bih i malo omalovažavajući, posebno prema kolegicama, znam ponekad.
4: Dobro, jeste li vi spremni na čvršću igru?
5: Kako to mislite?
4: Pa evo, tako je premijer rekao da će se igrati malo čvršće. Jeste li spremni na to?
5: Kako je jednom, čini mi se da to je bila izreka Slavka Linića, u džungli ćemo se ponašati kao zvijeri, jel? Naravno, u onome dijelu u kojem smatramo da je potrebno malo žešće odgovoriti ili na neke stvari ukazati, hoćemo, ali mi osim što kritiziramo i predlažemo određena rješenja, vladajući ih inače nakon određenog vremena i primjene. Recimo, naš prijedlog koji smo dali i o kojem se raspravljali, koji smo dali ponovo o nasilju u školama, zatim o korištenju društvenih mreža, je također bio slučaj. Onda kolege iz Možemo su predložili nešto oko braniteljskih mirovina. Prema tome vladajući akceptiraju to što mi predlažemo i priznaju da dobro predlažemo, samo evo, nisu još skloni to prihvatiti onda kad predložimo, nego eventualno nakon nekog vremena kada se dogodi neki incident. A inače kad se dogodi incident, onda je prva rečenica povećat ćemo kazne. Tako da u stvari vidimo da se događa jedan fenomen. Prva rečenica povećat ćemo kazne. Tako da u stvari vidimo da se događa jedan fenomen umjesto

0: onda traže zaštitu predsjednika Sabora i oni smatraju da su oni ti koji uvijek trebaju nekome iznijeti određeni pridjev što mu treba nalijepiti. Mislim da oporba u medijima u Hrvatskoj nikad nije imala veću potporu nego sada. Praktički su mediji opredijeljeni. Ne? I očito da za to postoje određeni razlozi. Tako da ako netko utječe, utječe vjerojatno oporbena scena.
1: Dobro, oporba
0: jer
1: je premijera
0: očito iskustvo da je... Zagreba u kojem vidimo što se događa, znači koji je gotovo pod nekakvom cenzurom, znači u smislu pristupa određenim informacijama i onoga što se može saznati što se događa u ovom gradu, je očito ono što bi nas možda čekalo na nivou države, ne? Kad bi se pojavila ta ista vlast.
2: Hrvatska će u idućim godinama uložiti značajna sredstva u elektrifikaciju javnog prijevoza, biciklističku infrastrukturu i vozila s nultom emisijom kako bi smanjila emisije iz prometa i poboljšala dostupnost prijevoza, najavilo je resorno ministarstvo u povodu Europskog tjedna mobilnosti. Europski tjedan mobilnosti održava se od srijede 16. do 22. rujna, a završava danom bez automobila s ciljem podizanja svijesti o onečišćenju povezanom s motoriziranim prometom u gradovima. Jedan od ključnih izvora je, rekli su u HINA-i i u ministarstvu, modernizacijski fond namijenjen ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i povećanje energetske učinkovitosti. U sklopu treće faze rekonstrukcije ceste prekomorskih brigada, sutra 17. rujna u 10 sati za promet se otvara nova spojna prometnica prema Mihovilovićevoj ulici i naselju Montemagno. Prometnica je duga 123 metra, ima dva prometna traka, obostrani nogostup, javnu rasvjetu i sustav oborinske odvodnje. Treća faza obuhvaća rekonstrukciju dionice između kružnih raskrižja s Medulinskom i Premonturskom, izgradnju biciklističke staze i zelenog pojasa te novog rotora na križanju s ulicom Marsovo polje i Premonturskom. Gradonačelnik Peđa Grbin najavio da bi početkom iduće godine za obilaznice trebali imati 4 prometne trake i novi kružni tok na Premonturskoj cesti. Vrijednost ugovorenih radova iznosi više od 5 milijuna 323 eura s PDV-om, a izvodi ih pulska tvrtka Cesta. Preostali radovi nastavljaju se prema utvrđenom terminskom planu. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja večeras u 18 sati u Pulskom cirkulu održuje se javna tribina Klima ne glumi, otpad ne statira. U aktualnim temama klimatskih promjena, otpada, prilagodbe, odgovornosti i mogućih rješenja razgovarat će Đelo Hadži Selimović, legendarni televizijski urednik te dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa, i Zoran Vakula, poznati meteorolog, klimatolog i jedno od najprepoznatljivijih lica vremenske prognoze Hrvatske radiotelevizije. Tribina je otvorena za javnost, ulaz je besplatan. Posjetitelji će imati mogućnost postavljanja pitanja i aktivnog sudjelovanja u razgovoru.
3: Vrijeme.
2: Vrijeme je pretežno sunčano, u slab do umjeren jugozapadnjak. Naše temperature zraka od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva uglavnom. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
4: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
5: And 3, 2, 1. 95.4. Ah, yes. Can you feel the electricity in the air?
6: Uh-uh.
5: Is the excitement abounding throughout your body?
6: No.
5: Is the problem me?
7: Yes.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: 4 FM Radio Maestro.
4: U Rubikovoj kocki ćemo danas za 16 sati upoznati dvije džudašice koje su osvojile zlatne medalje na prvenstvu Hrvatske u džudu do 14 godina. To su Nikolina Ilić i Foška Ilovar.

0: Я слушаю радио «Маэстраль», когда рисую наброски в старом городе.
1: Ajmo danas jedan skok do Rijeke. Srijeda na 19. Vrisku donosi naravno bogat program na nekoliko riječkih lokacija. Nakon jutarnjeg Vriska junior u dječjoj kući, u kojem gostava Ante Pavlović s knjigom Zlatne jabuke. Uz moderatoricu Franku Blažić u 14 sati u prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji održava se brusalica za srednjoškolce s Monikom Herceg. Knjiga Ovdje počinje šuma. Večernji program u VBZ-ovoj knjižari u 18 sati u programu Fokus gostuje Dorta Jagić sa knjigom Kafić dan. Razgovor vodi Marko Pogačar u 19 sati. U VBZ-ovoj knjižari Monika Herceg predstavlja knjigu Ovdje počinje šuma, a razgovor moderira Ena Katarina Haller. Isto u Dobrom gradskoj knjižnici u programu Ustano Usta održava se prezentacija Plesanje i čitanje Kako čitamo uz mentora voditelja Žaka Valentu. U 20 sati u VBZ-ovoj knjižari gostuje Đurđica Čilić sa knjigom Vidimo se na papiru. Razgovor moderira Dunja Matić, a večer se potom seli u dnevni boravak, gdje u 21 sat slijedi književne mostovi sa Damirom Šodanom i knjigom Govor na pošta, te Markom Tomašem i knjigom Odlazak ljubavnika. Razgovor vodi Marko Pogačar. I za kraj dana Damir Šodan održi koncert uz vokal i gitaru uz pjesme iz projekta 3 Volta. Događaje na Vrisku je slobodan.

0: Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u Kadi.
1: Sad se malo približavamo balava, umjetnost, igre i emocija. Tema je ovogodišnjeg međunarodnog 9. festivala Mladog teatra u Balama, koji se održa od 20. do 26. rujna. Festival ove godine okuplja mlade umjetnike i znanstvenike, kazališne stvaratelje i profesionalce, voditelje radionica, studente i studionike iz Hrvatske i inozemstva. Otvarajući prostor za susret, stvaranje, igru, emociju i dijalog. Uz 20 radionica koje će iz područja kazališne izvedbenih umjetnosti, psihologije, kreativnih terapija, te razvoja prehrambenih i kozmetičkih proizvoda voditi uvaženi umjetnici, znanstvenici i stručnjaci. Tijekom cijelog festivala u Balama se održava bogat kulturni program u večernjim satima uz besplatan ulaz, namijenjen publici svih generacija. Svečano otvorenje 9. festivala Mladog teatra zakazano je za nedjelju 20. rujna u 17.30 u konferencijskoj dvorani Momperina. A nakon predstavljanja voditelja festivalskih radionica i ovogodišnjih sudionika, svečano otvorenje nastavlja se umjetničkim programom u Balama. U 19. sati u galeriji Ulika bit će otvorena izložba Anatomija nepoznatog Breze Žižović, akademske slikarice iz Pule i voditeljice studija Design i audiovizualna komunikacija na Pulskom sveučilištu Jurija Dobrile. A u 20. sati na trgu Tomaza Bembo na programu je predstava teatra Fortforno Aktivisti Mihovila Rizmonda u režiji Roberta Raponje. Do 25. rujna u Balama uz besplatan ulaz na programu su kazališne predstave za sve generacije iz produkcije teatra Fortforno, Gig teatra i Umjetničke akademije Split. Projekcija dokumentarnog filma Aj Carmela Made in Bih, Selme Alispahić i izložba Flora Marka Šošića. Organizatori festivala Mladog teatra u Balama su Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Splitu, općina Bale, Turistička zajednica Bale i Momperin d.d.

U Balkantonu petak koji počinje u 16.55 najviše ćemo se posvetiti novom albumu grupe Deminutiv, to jest albumu njihovom, novo izašlom. Pa čućemo još nešto što nam stane, da li Cmok, Propagandu 117. Sve ono što ti pripada, ali ne. I još poneki bend iz bliske regionalne glazbene povijesti.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Dakle, Eriki, smo otvaramo servisni izlog, nije ništa komplicirano, zato što nećemo najavljivati nikakve radove. Sad nema nekih najava radova elektroistra ni vodovoda. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog veće gustoće prometa na prilazu zoni radova na Istarskom ipsilonu od Veprinca do čvora Matulj u smjeru rijeke, kolona vozila dugačka je 5 km. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali kod Karlobaga vozi se uz regulaciju prometne policije. Graniči prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba naravno imati uvijek malo više strpljenja. Zbog tehničkih poteškoća na graničnom prelazu Dalj vozi se otežano u oba smjera. Skok u Dalj. U pomorskom prometu nema poteškoća, postoje negdje samo nekakve izmjene u redu plovidbe. Stanje u željezničko-putničkom prometu zna se, zbog radova i zemljskog prevoza autobusima, odstupanja od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin.

imamo pretežno sunčano vrijeme, u slabdu umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura bila u Buzetu 29, kod nas je 26. Najniža u Poreću 24. Vjerojatno dolazi nekakva promjena vremena, ali prognozu za sutra čućete u našim vijestima.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Port

0: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
2: 954 FM.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Odvrnut radio majstram nam se žuri.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru u stanju Unije uputila kritiku službenom Beogradu poručivši kako je slavljenje ratnih zločinaca poput Ratka Mladića potpuno neprihvatljivo za bilo koga tko želi postati dio Europske unije. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji, poručila je pred Europskim parlamentom. Rekla je da je budućnost Ukrajine, Moldavije i zemalja Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, te najavila da će komisija uskoro predložiti planove za kandidate koji su postigli najveći napredak. Sud za ratne zločine na Kosovu proglasio je bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i trojicu bivših zapovjednika OFK krivima za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači u prvostupanjskoj presudi u Hagu osuđen na 25 godina zatvora. Sudsko vijeće proglasilo ga je krivim za ratne zločine, uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito zatvaranje. Za udruženi zločinački poduhvat krivima su proglašeni i njegovi suradnici. Jakub Krasnić je osuđen je također na 25 godina zatvora, Kadri Veseli i Recep Selimi na 18, odnosno 13 godina zatvora. Sva trojica su ratni zapovjednici oslobodilačke vojske Kosova, a optuženici odbacuju sve optužbe. Vijeće utvrdilo da je oslobodilačka vojska Kosova počinila ratne zločine, ali ne i zločine protiv čovječnosti. Presuda Tači i trojici bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova dočekane je zvižducima i povicima nezadovoljstva tisuća ljudi okupljenih u središtu Prištine, koji su presudu pratili na velikom ekranu. S radom je počeo peti centar za gospodarenje otpadom i prvi u kontinentalnoj Hrvatskoj, onaj na Babinoj Gori kod Karlovca. Na otvorenju je bila i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je potvrdila da će proces sanacije opasnog otpada u Gospiću biti iznimno skup. Glavno je pitanje, naravno, kome će biti ispostavljen račun. Ministrica je poručila da im je žao što je do toga došlo, zaključivši da je trebalo unaprijediti nadzor.
3: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor, i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji su upućeni u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati. Mi ćemo uz pomoć snažnog financijskog i pravnog tima nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu, i mi činimo sve što je moguće nakon što smo dobili dopuštenje od istražnih tijela da se ove sanacijske aktivnosti provedu pravodobno.
2: Predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SDP-a Ranko Ostojić rekao u srijedu da su na sjednici postigli dogovor da se na temu otpada u Gospiću održi zatvorena sjednica tog odbora. Najviše ga, kaže, interesiraju odgovori glavnog državnog odvjetnika, jer ako se 2023. u DORH-u znalo za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, kako je moguće da to nisu zaustavili?
4: Moramo poći od onoga kako je to bilo moguće. Kako iz tih zemalja koje su naše susjedne zemlje, koje živimo u istoj zajednici, znači u Europskoj uniji, kako niko ne primjećuje da im se isplati voziti takvu vrstu otpada, i pitanje kako ga deklariraju. Ako vi napišete da je nešto bezopasno, onda je to ozbiljan kriminal. Kad se to dogodi 17.000 puta, 37.000 tona samo u Gospiću, onda je to vrlo opasno. I to je propust. A mene najviše interesira odgovori GDO-a vezano za to. Ako si 23. godine znao, odnosno tvoji, još nisi ni bio glavni državni odvjetnik, kako je moguće da to niste zaustavili? Šta čekate, jubilarni 20.000 kamion?
2: One koji ilegalno odlaže otpad ili pale šume sad bi mogli hvatati hrvatski rendžeri, zaključili su Domovinskom pokretu. Zastupnik Stipe Mlinarić Šipe drži da je sad pravo vrijeme da šumama hodaju naoružani rendžeri.
5: Zaboravio si, Željko, reći prijatelju da bi rendžeri bili naoruženi. Da ne bi hodali sa rukama u džepovima, nego da bi ta rendžerska služba koja bi brojila otprilike 2000 ljudi, kako je Željko rekao, u tim regionalnim centrima, da bi bili naoružani, da bi imali ovlasti zadržati bilo koga ko krši bilo koje propise, evo, od lovokradica do paljenja požara, do istresanja nelegalnog otpada, da bi imali pravo zadržati do dolaska policije. I onda policija preuzima toga čovjeka, ali čovjek mora biti naoružan. Ne možete pustiti čovjeka u šumu da luta po šumama bez oružja.
2: Stranka Most danas se iz Našica usprotivila planu vlade da dio otpada iz Gospića spali u tamošnjoj cementari. Marin Miletić poručuje Slavoncima da trebaju slijediti primjer građana Istre koji su se javno usprotivili spaljivanju otpada u cementari Holcim. Javnost mora dobiti jasan odgovor ima li cementara u Našicama odgovarajuću tehnologiju i filtre koji mogu spriječiti njihovo ispuštanje, rekao je Miletić. Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazalo je najnovije uzorkovanje Zavoda za javno zdravstvo. Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Ministar graditeljstva Branko Bačić komentirao je budućnost zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj. Prije nekoliko dana najavio je potrebu za izgradnjom modernih objekata, odnosno spalionica.
6: Poslušat ćemo struku, poslušat ćemo znanost i koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekti u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, Centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije. Čuli smo da se radi sada i u Sisku. Ja mislim da ćemo polako shvatiti da je to nešto što je, nažalost, naša budućnost i da se s tim moramo nositi.
2: Saborski klub zastupnika HDZ-a pozvao je oporbu da se izjasni o izboru tri ustavna suca kako Ustavni sud više ne bi radio u krnjem sastavu. Držimo da je to od interesa jer kad imamo neracionalni i iracionalni gubitak povjerenja u institucije, bitno je konkretnom aktivnošću pokazati da će se upotpuniti i ta tri upražnjena mjesta, istaknuo je Krunoslav Katičić.
7: Mi smo zaboravili tu temu, a mislim da je od interesa jer kada imamo gubitka nekakvog povjerenja, neracionalnog i iracionalnog gubitka u institucije bilo kojeg oblika, mislim da je bitno i da jednim konkretnim aktom pokažemo i aktivnostju da će se upotpuniti i to preostala mjesta triju ustavnih sudaca. Proces je okončan, oporba je izrekla nekakve stvari, da ja sada ne polemiziram o tome što su kazali, međutim prošlo je koliko par mjeseci, nema ni A od toga, tako da je izuzetno bitno da i tu instituciju dopunimo sa preostala tri ustavna suca kako bi ona bila funkcionalna i normalna.
2: Sabor po hitnom postupku raspravi izmjena zakona o tržištu električne energije, kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Novosti su veći izbor ugovornih modela, jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Predlaže se i da opskrbljivači uspostave sustav upravljanja rizikom kako bi ograničili rizik od izvršavanja obaveza kupaca. Opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije, nuditi im fleksibilne planove otplate dugovanja, savjetovati ih o dugu, promicati obrazovanje o njihovim pravima u vezi s upravljanjem dugom, a također i omogućiti pristup financiranju, vrijednosnim kuponima ili subvencijama za potporu u plaćanju računa. Hrvatska će u idućim godinama uložiti značajna sredstva u elektrifikaciju javnog prijevoza, biciklističku infrastrukturu i vozila s nultom emisijom kako bi smanjila emisije iz prometa i poboljšala dostupnost prijevoza, najavilo je resorno ministarstvo u povodu Europskog tjedna mobilnosti. On se održava od srijede 16. do 22. rujna, a završava danom bez automobila s ciljem podizanja svijesti o onečišćenju povezanom sa motoriziranim prometom u gradovima. Jedan od ključnih izvora, rekli su HINA u ministarstvu, modernizacijski fond namijenjen ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i povećanje energetske učinkovitosti. U sklopu treće faze rekonstrukcije ceste prekomorskih brigada sutra 17. rujna u 10 sati za promet se otvara nova spojna prometnica prema Mihovilovićevoj ulici i naselju Montemagno. Prometnica je duga 123 metra, ima dva prometna traka, obostrani nogostup, javnu rasvjetu i sustav oborinske odvodnje. Treća faza obuhvaća rekonstrukciju dionice između kružnih raskrižja s Medulinskom i Premonturskom, izgradnju biciklističke staze i zelenog pojasa te novog rotora na križanju s ulicom Marsovo polje i Premonturskom. Gradonačelnik Peđa Grbin najavio da bi početkom iduće godine za obilaznica trebala imati 4 prometne trake i novi kružni tok na Premonturskoj cesti. Vrijednost ugovorenih radova iznosi više od 5 milijuna 323 tisuće eura s PDV-om, a izvode ih poljska tvrtka Cesta. Preostali radovi nastavljaju se prema utvrđenom terminskom planu. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja večeras u 18 sati u Pulskom Čirkolu održit će se javna tribina Klima ne glumi, otpad ne statira. U aktualnim temama klimatskih promjena, otpada, prilagodbe, odgovornosti i mogućih rješenja razgovarat će Đelo Hadžiselimović, legendarni televizijski urednik, te dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa i Zoran Vakula, poznati meteorolog, klimatolog i jedno od najprepoznatljivijih lica vremenske prognoze Hrvatske radiotelevizije. Tribina je otvorena za javnost, ulaz je slobodan. Posjetitelji će imati mogućnost postavljanja pitanja i aktivnog sudjelovanja u razgovoru.
8: Vrijeme.

0: Dakle, vrijeme nam je danas bilo pretežno sunčano, u slab do umjeren jugozapadnjak i temperatura najviše ipak do 30 Celzijevih stupnjeva. U našem gradu je bilo 27, a 30 u Buzetu. A sutra dolaze nestabilnosti, djelomice sunčano ali i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Naročito poslije podne i navečer kad stiže glavnina pogoršanja vremena. Puhaće umjeren jak jugozapadnjak na krajnjem sjeveru Levant i bura. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviše dnevne bit će između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry, 250 grama, euro 99. I nektarina, kilogram, euro 29. Lidl, isplati se.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama.
3: Rubikova kocka.
4: Evo, Rubikova kocka bi trebala započeti negdje u 16:05. Očekamo Pošku Ilovarin, Kolinu Ilić iz Judo kluba Istarski borac.

0: prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
5: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
6: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
7: Eto nas u još jednom izdanju Rubikove kocke na 95.4. Još je bila završavala ona prva školska godina, pa sam upisao njihova imena i prezimena. Zato što se onda u svibnju mjesecu ili petom mjesecu dogodilo nešto jako lijepo. Danas imamo sreću da upoznamo dvije mlade dame, Fošku Ilovar, koja ide u 7B razred osnovne škole Centar. Dobrodošla.
8: Hvala.
7: I Nikolinu Ilić koja ide u 8B osnovne škole Stoja. Dobrodošla.
8: Hvala.
7: Dakle, evo, bio sam zapisao vaša imena i onda sad kad je počela nova školska godina, išao sam tamo istraživati, judo klub Istarski borac, našao sam ime odgovorne osobe, pitao sam da li možete doći, odmah smo se dogovorili i to mi bilo jako drago. Dakle, da li sad još razmišljate o tome što se događalo u petom mjesecu, kad ste vas dvije osvojile zlatne medalje u onoj kategoriji u 14 godina. Foška, što nam ti možeš reći o tome? Da li se sjećaš kakav je bio osjećaj kad si išao na prvenstvo, očekivanja i slično?
8: Nisam imala baš puno očekivanja i bila sam sretna što sam osvojila prvo mjesto.
7: Dakle, to je bilo to. Se sjećaš koliko si se pripremala za to državno prvenstvo? Je li to bilo opterećenja, ono, kako je to izgledalo?
8: Pa svaki trening je nova pobjeda i pripremala sam se od početka do kraja.
7: Reci mi, koliko se baviš judom?
8: Judom se bavim već 5 godina.
7: 5 godina. Jesi li prije toga imala neki drugi sport u džiru?
8: Nisam, prvi i zadnji sport.
7: Da li te je neko nagovorio na to slučajno ili neko ko je malo odrasliji pa da ti je to preporučio ili si ti samo odabrala?
8: Moj tata mi je preporučio sport.
7: Ne.
8: Da.
7: Dobro. I nikad ti nije bilo žao?
8: Ne.
7: Recimo, jesi li se ikad ozlijedila i možda bila udaljena od tih terena zbog toga što ti se nešto dogodilo?
8: Nisam.
7: Ništa?
8: Ne.
7: Znači, sve je savršeno kako treba biti.
8: Da.
7: Nikolina, reci mi koliko si ti u judu?
9: U judu sam otprilike 5 godina.
7: Je li te možda tata nagovorio na to ili?
9: Pa moji roditelji su od uvijek mislili da bi ja mogao biti dobra za judo i onda su me upisali.
7: Uh-huh. Prije toga nisi imala iskustva u nekom drugom sportu?
9: Zapravo bila sam u dosta sportova kao balet, plivanje, gimnastika i to.
7: Super, i nije ti žao što si sad u judu, jesi li uvijek bila fizički jaka aktivna ili si se nekad možda morala zbog neke ozljede odvojiti od terena?
9: Ma nisam imala nikakvih većih ozljeda.
7: A kako su tvoja bila očekivanja prije nego si išla na državno prvenstvo i došla do zlatne medalje?
9: Nisam imala velika očekivanja, ali sam dala sve od sebe.
7: Vjerujemo. Evo, sad je nedavno završilo još jedno natjecanje, međunarodno natjecanje. Tamo sam sve gledao nešto, ali nisam uspio skužiti gdje se to događalo. Voška, reci nam nešto o tom natjecanju, koliko ste se pripremali, da li je to bio ono početak priprema, kraj ljeta ili ste se vi možda i prije još?
8: Pa mi smo se pripremali cijelo ljeto, a natjecanje se održalo u Splitu, u velikoj dvorani i bilo je puno ljudi.
7: Znači, bilo je pravo međunarodno natjecanje, odakle su otprilike bili, šta znam, drugi natjecatelji, iz koliko zemalja?
8: Pa cijela Europa.
7: Cijela Europa je bila. I šta se dogodilo s tobom?
8: Pa imala sam tri jake natjecateljice koje sam pobijedila.
7: I došla do?
8: Prvog mjesta, da.
7: Dobro, evo Nikolina, jesi li ti zadovoljna svojom brončanom medaljom i kako izgledao put do toga?
9: Ja sam zadovoljna sa brončanom medaljom, ali smatram da sam se mogla malo više potruditi do zlata. Imala sam dvije borbe. Prvu borbu sam nažalost izgubila, a drugu borbu za broncu sam pobijedila.
7: Odakle su bile tvoje suparnice?
9: Oba dvije protivnice su bile iz Hrvatske.
7: Iz Hrvatske. Poška, tvoje?
8: Moja prva borba je bila protivnica je bila iz Bosne i Hercegovine, druga je bila Srbija i treća Hrvatska.
7: Super. Evo, sad kad ti Poška razmišljaš o džudu kao sportu, pronašli se u tome, sve ti je super lijepo, da li imaš već sada kad si tako mlada nekakva očekivanja da budeš na nekom vrhu, da budeš dio reprezentacije ili slično?
8: Da, želim ići na olimpijske igre i postizati lijepe rezultate na olimpijskim igrama.
7: To si stavila lijepo u okvir i nema nikakvog odstupanja od toga.
8: Tako je.
7: Ništa te ne može omesti. Nikolina, jesi li ti u sličnom elementu?
9: Jesam. Slažem se sa time što je Foška rekla, ja bi isto jednog dana otišla na olimpijske igre i osvajala velike rezultate.
7: Sad možemo čuti koliko treba, recimo, kako izgledaju sami treninzi, koliko puta tjedno to ide i da li vam to brzo proleti ili ponekad mislite da kad će već jednom završiti?
8: Pa iskreno nikad nisam pomislila kad će trening završiti. Trening mi je kao odmor od škole i za misao odmor i treninge imamo 4 puta tjedno.
7: Koliko sati traju?
8: Treninzi traju sat vremena.
7: Gdje se to događa, da se podsjetimo, koja je dvorana?
8: Patinađu.
7: Patinađu. Što ti kažeš, Nikolina, o samim treninzima, nisi sigurno isto uvijek, ti to proleti svaki od tih treninga, da uopće ne razmišljaš o tome, daj, dosta mi je.
9: Ja volim ići na treninge zato što isto ponekad škola bude teška i onda kad odem na trening, uđem u dvoranu, odmah se osjetim full bolje.
7: Duboko dišeš i sve, ok. Reci mi što se tiče samog treninga vašeg, od čega je on sastavljen, onako od prilike?
9: Treninci su sastavljeni od laganog zagrijavanja, onda ulazimo u tehnike, radimo razne vježbe, ponekad imamo borbe na kraju i onda lagano istezanje.
7: Misli li ti kad šta sam gledala judo negdje na nekoj televiziji ili negdje na internetu pa vidjela neke odrasle i žene borce koje ti se onako imponiraju, možda imaš nekakav uzor, da li to postoji u tom svijetu?
9: Da, gledala sam juda na televiziji i uživo. I moj, ajmo reći, idol je Barbara Matić.
7: I ona je prave uspjehe postigla, ona je velika sportašica čije ime i prezime vrlo poznato. Što ti, Foška, možeš reći, jesi li se ti isto tako vezala za Barbaru?
8: Da, ja se isto slažem s Nikolinom. Moj idol je isto Barbara Matić i nadam se da ću biti jednog dana kao ona.
7: Tako je, da li je u samom treningu šta da sam judo postoji neko zagrijavanje kao veslače, oni malo trče i to tako da to kod vas ima?
9: Da, puno se trči na treninzima.
7: Postoji li, evo šta znam, Nikolino, u tom slučaju isto tako neki sport osim džuda koji voliš gledati kad god možeš, da li ti za nešto sviđa ili tako nešto ti je zanimljivo?
9: Pa ne znam, ne gledam puno sportova. Džudo mi je onako baš glavni sport. Baš volim džudo.
7: Baš kad imaš i ti tako neku strast da svako toliko pogledaš nešto drugo u sportskom svijetu?
8: Da, ja volim pogledati razne borilačke sportove, dosta pratim hrvanje i jiu-jitsu.
7: E, kad razmišljaš isto o nekim drugim borbama koje su van džuda svijeta, sad si spomenula jiu-jitsu, da li ti nekad na pameti da možda usvojiš još neku drugu tehniku i drugi način sporta?
8: Pa, tata me htio upisati u jiu-jitsu, ali nisam htjela, zaljubila sam se u judo i planiram tu ostati.
7: Mm-hmm. Nikolina, imaš li ti možda neki borilački sport koji ti onako sa strane izgleda simpatično da ga upoznaš?
9: Voljela bih isprobati hrvanje. Kad bi imala priliku, definitivno bih probala.
7: No super, mislim da sam u ovom prvom dijelu našeg druženja doznali sve one vaše najvažnije sportske točke. Sad ćemo staviti jednu pjesmu, pa ćemo se onda posvetiti otkrivanju nekih drugih stvari koji su bitni u vašem svijetu.

0: takové kocky. Dvije zlatne djevojke ili djevojčice, reći ćemo, s nama su Foška Ilovar i Nikolina Ilić, dakle povod njihovog gostovanja za mene osvajanje zlatnih medalja na državnom prvenstvu u kategoriji U14 u judu. Judo klub Istarski borac je vrlo poznat još od onih nekih mojih mladih dana. Imao sam prijatelje iz škole koji su tamo bili čak i prvaci u onoj bivšoj državi. No, evo, dakle, neke sportske dimenzije smo otkrili u svom tom svijetu Foške i Nikoline. Foška, moram reći da imaš jako simpatično, zavičajno ime. Da li ti ponekad to smeta što su ti dali tako ime ili ti se to sviđa?
1: Da, pače, mi se moje ime jako sviđa i nikad ga ne bi mijenjala.
0: Lipo iz našeg kraja, dragog. Dakle, evo, ti si u osnovnoj školi Centar. Reci mi, kakav imaš osjećaj prema predmetima koji su ti u školi? Da li postoje neki koji ti možda ponekad nisu dragi?
1: Pa, geografija i povijest su mi manje dragi, a ostale predmete volim.
0: Zašto su ti manje dragi?
1: Zato što...
0: To sigurno nije zbog profesorice ili profesora, nego jednostavno...
1: Da, pa nije, profesori i profesorice su jako dobri, ali da, da. Jednostavno mi ne idu ti predmeti. Predmeti ima jako puno za učiti na pamet, a meni to ne ide.
0: Kako imaš strast prema jezicima? Koji jezik učiš?
1: Engleski, to je obavezan, i italijanski.
0: Da li su ti strani jezici onako bliski, možeš se lako uvaliti u taj svijet? Ili možda tu imaš neki problem s pisanjem, pričanjem ili što?
1: Engleski mogu veoma lagano, dok talijanski mi je malo teže.
0: Jesi li ikad razmišljala o nekom trećem jeziku koji bi možda jednog dana, kad budeš malo odraslija, željela upoznati, ili ti to sad nije na pameti?
1: Pa prije prošle godine sam učila još i njemački, ali sam se morala ispisati zbog drugih obaveza jer smo imali nastavu do 3 i možda bih htjela naučiti još par jezika, na primjer japanski i tako nešto.
0: Nikolina, što nam ti možeš reći o nekim sklonostima prema predmetima u školi, da li postoje neki...
1: Japanski i tako nešto.
0: Nikolina, što nam ti možeš reći o nekim sklonostima prema predmetima u školi, da li postoje neki koji su ti onako nekad problema?

0: jako htjela naučiti japanski, sad bi isto ga htjela naučiti, ali tad sam baš vrlo, vrlo htjela, sad malo manje.
1: E sad kad si spominjala japanski, da li si imala prigode, šta, tako mlada da negdje budeš na nekom putovanju, na, mislim na nekom drugom kontinentu ili ono, da li si nekad otišla daleko od kuće?
0: Voljela bih jednom otići preko cijelog svijeta.
1: Mm-hmm.
0: Htjela bih upoznat nove kulture, ali i volim biti kući.
1: Mm-hmm. Što ti, Voška, misliš o putovanjima? Jesi li nekad negdje odletila gdje još drugi nisu bili? Ili?
2: Ja sam bila u Španjolskom s roditeljima, bilo mi je jako lijepo. Isto tako bi se složila s Nikolinom, htjela bi isto obići cijeli svijet, ali kako mu ona kaže, najljepše je kod kuće.
1: Što te najviše privuklo u Španjolskoj, gdje si bila, smiješ nam otkriti?
2: Bila sam u Sagradi Familija i imaju jako lijepu kulturu i finu hranu.
1: Super. Evo, s obzirom da ste vas dvije sportašice, evo Foška, što ti meni možeš reći o svojoj prehrani, da li je ona zdrava, da li se nekad trebaš maknuti od bogate trpeze ili čega, ili moraš paziti na neku svoju liniju?
2: Pa ja ne pazim ništa posebno, hrana mi je dosta kvalitetna jer je domaća od moje bake i djeda i ne pazim nešto previše.
1: Znači istrijanski i mediteranski žir i sve to tako?
2: Da, da.
1: I ribice, linije, svašta?
2: Da.
1: Dobro. Nikolina, ima, vjerujem da ti nemaš problema s tim da moraš paziti na prehranu toliko i da nemaš problema sa nekom težinom prekomjernom.
0: Meni isto nonići jako dobru hranu kuhaju svaki dan. Zdrava je, domaća je, nije ništa pretjerano nezdravo, ponekad malo slatkiša i to, ali ništa previše.
1: Zanimljamo ono, kad smo pričali o nekim, čuo sam da ste trenirali i ljeto je ono došlo, pa novo natjecanje sve, da li ste se po ljeti mogli na bilo koji način opustiti i maknuti od sporta, na primjer, ili ste to željeli, ili ste imali možda nekakav mjesec praznine?
2: Pa na kraju šestog mjeseca smo imali 10 dana odmora i onda su polako krenuli treninzi i nisam se baš previše odaljavala od kuće jer smo imali treninge.
1: S obzirom na ljetne ljepote i sve to što se čini u ljeti, jesi li ti Foška ljubiteljica kupanja u moru i sličnih aktivnosti koje se odnose na to?
2: Da, ja od svojih malih nogu plivam i jako volim ići na more.
1: Nikolina?
0: Ja isto volim se kupat, volim roniti i sunčat se.
1: Mm-hmm. Da li kad roniš samo gledaš rive ili možda imaš neku pušku?
0: Ne, nemam pušku, ali volim ići sa maskom i roniti u malim dubinama. Mm.
1: A jel se uz masku vežu i peraje obavezno ili ti nisu potrebne?
0: Meni nisu potrebne peraje, ja imam dovoljno snage da lijepo mogu plivati.
1: Mm. Super, evo, dakle ti si sad u osmom razredu, pa nam reci koja te škola privlači nakon završetka osnovne?
0: Nekako me baš privlači medicinska srednja škola.
1: Koji smjer sam, možda neki određeni?
0: Za dentalnog tehničara bih voljela ići. Od malena sam htjela postati zubarica, samo se, kako sam malo sad starija, sam skužila baš u kom smjeru bih htjela biti.
1: No super. Poška, je li tebi još rano za razmišljanje o tome ili u srednjoj školi možda nije, ali kao što ti imaš u planu?
2: Pa ja bih išla isto u medicinsku srednju, možda ko moj tata kirurg, ali vidjet ćemo s vremenom.
1: Sve u svoje vrijeme će doći. Da li na kraju ovog našeg druženja želite istaknuti nekog i pozdraviti?
2: Pa želim pozdraviti svog tatu Kornelija, mamu Anu, sestru Cvitu i cijelu svoju užu i širu obitelj.
1: Nikolina?
0: Ja bih isto htjela pozdraviti svoje roditelje, brata, sestru i cijelu obitelj.
1: Ja vama želim zahvaliti na svemu što smo danas s vama mogli ovdje osjetiti i upoznati. I hvala vam i želim vam puno onih pravih, lijepih i zdravih uspjeha u sportskom i običnom životu.
2: Hvala.

0: we can dance, we can dance. Everybody's making a chance. Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Your music.
2: Radio Maestral.
4: Krize.
5: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale, razne vrste 230 grama, 1,99. James Wegg, razne vrste 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lisoform, razne vrste 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler, razne vrste 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste 1,14 litara, 2,99.
6: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestralu.
2: Eto nas na kraju našeg današnjeg druženja. Nakon ide prave vedre, zanimljive Rubikove kocke i svega ostalog što smo podijelili. Pozdrav Osivovićemu za sutra popodne. U Krokutku na 17 sati gostuje Nenad Borgudan iz grupe Detour povodom izlaska albuma.

Moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

sad. Kad vratim vrijeme unazad i sjećanja kad ožive na sve to vrijeme proteklo.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

maestral guštam, mozak opuštam.

Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
0: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
0: Maestralu.
2: Kak je to bilo lepo.
3: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

nervira, Dave. I on te užasno nervira, drobiš sto na sat. I da nije susjeda iznad, ispod nas.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

kao da nikad neće stat kao da se vrtim u krug. Teško je ostati budan, možda postajem lud, možda već predugo lutam. Opet se vozim u jednini i ponekad mi se čini nema svjetla u tmini. Ali kaže si ne brini, ružne misli prekini i pojačam zvuk sa radija i čujem kako kaže.

jedivog uma ušla je u drugi red od njega desno, mislio je završit će ovo dobrom pjesmom. Kad je raspustio

Bolje majstral u hladu, nego gužva u gradu. Šta ne da da?

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: košarom. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, ovdje bonaca, prijem.
2: Bonaca, ovdje košava.
0: Košava, ovdje bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.